Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Həmişə olduğu kimi bugün də öz işinə peşəkarlıqla yanaşan əməkdaşlarımızın hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramından qulaq asa bilərsiniz. 8:00-də gəlsənin musiqili informasiya proqramını dinləyəcəksiniz. 13:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Muğam ustalarının və gənc xanəndələrin ifasında Rast, Şur, Segah, Çahargah, Bayat-ı Şiraz, Şüşlər və Humayun muğamları təqdim olunacaq. Retro ritm musiqili əyləncəli informasiya proqramına saat 14:10-da qulaq asa bilərsiniz. Verilişdə hit mahnıların yaranmasının tarixi, dünya ulduzlarından maraqlı faktlar, yazılan mahnıların cover versiyalarının müqayisəli təhlili öz əksini tapacaq. Saat 15:35-də konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. Saat 16:00-da yaddaş səhifələri verilişində Firuz Mustafa'nın Dəniz Köçü əsərindən hissələri eşidəcəksiniz. 16:20-də konsert proqramı efirdə olacaq. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici After Raid proqramı 18:10-da təqdim olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanışıla bilərsiniz. Əziz balacalar, sizi saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. 21:10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, Azərbaycan radiosunda eşidəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir sırası ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayım alır.

misindi küçələrin sirdaşın? Səndən doğma kimin var ki həsrətimi paylaşın? Gözəl Bakın,

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavat da başa düşsün, bisavat da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 24 iyun 1919-cu il, 210-cu nömrə. Qarabağ hadisatı adlı məqalədən. Əgər Qarabağ müsəlmanları arasında böyük və layiqli bir nüfuza malik olan və erməni cəmaatı tərəfindən dəxi möhtərəm sayılan Xosrov bəy Qarabağın hökuməti başında olmasaydı və erməni cəmaatı tərəfindən dəxi möhtərəm sayılan Xosrov bəy Qarabağın hökuməti başında olmasaydı, bura, Azərbaycanın cənnəti hesab olunan bu yer çoxdan bəri cəhənnəmə dönüb qətillər və qatillər ocağı olmuşdu. Bu həqiqəti Qarabağın müsəlmanları da, erməniləri də Qarabağ hadisəsini təhqiq etmək üçün ora getmiş olan xüsusi komissiyada təsdiq edir. Müəllif Hacıbəyli Üzeyir. Qarabağda adlı məqalədən. Bir dəfə müsəlman dükançı ilə bir nəfər erməni müştərinin böylə bir söhbətinə rast gəldim. Dükançı deyir, bugün bazardan azına 1 milyon manatlıq buğda, arpa alıb aparmışsınız. Amma özünüz də Azərbaycan hökumətinə tabi olmaq istəmirsiniz. Hərgah bu hökumət sizin olsaydı, sizin hökuməti tanımaq istəməyənlərlə böylə rəftar edərdinizmi? Erməninin cavabı, doğru sözü gizlətmək heç insafdan deyil. Hərgah siz müsəlmanların çörəyi olmasa, heç bir nəfər erməni də öz çörəyi ilə dolana bilməz. Genə Allah sizdən razı olsun ki, siz bu qədər insaflısınız. Bizə nə qalıb ki, oturub Azərbaycanla dava edək? Çörəyimiz ondan, dolanışıqımız ondan. Hər kəs ki istəmir, qoy getsin İravana. Müəllif Ümid Var. Bakı xəbərləri. May ayının 30-da Fəhlə klubunda İranlıların Tərəqqi Maarif Cəmiyyəti tərəfindən həvəskarlarının iştirakı ilə Həqiqi İntiqam faciəsi mövqeyi tamaşaya qoyulmuşdur. Tamaşadan əldə olunan təmiz mədaxil 4713 manatdır. Cəmiyyət hər növ köməkdə bulunan şəxslərə təşəkkürünü bildirir.
0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920.
2: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan radiosu 105 FM.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
4: O da yandırır məni, bu da yandırır məni. Deyirlər ki, sərindir, su da yandırır məni.

məqamları ifa ediblər. Çəngin çanağının açıq üzərinə balıq dərisi çəkilir. Aşağı tərəfinə uzunsov hissə birləşdirilir və bu, qol rolunu oynayır. Bu hissədə aşıqlar yerləşdirilir. Əvvəllər 18-24 simi olub. Çalğı aləti xromatik sıraya məxsus 30 səsdən ibarətdir. Diapazonu kiçik oktavanın sol səsindən ikinci oktavanın si səsinə kimidir. Həm solo, həm də ansambl alətidir. Nizaminin 7 gözəl poemasında dahi şair Cəngə belə tərif verib. Cəngi alıb əlinə o dilbər pəri, söylədi çəkdiyi əziyyətləri. Yayıldı cəng səsi, yayıldı hər yanə, nalə aşiqləri etdi divanə. Nalə aşiqləri etdi divanə.

Laçın rayonu. İnzibati mərkəzi Laçın şəhəridir. Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonasına daxildir. 8 avqust 1930-cu ildə inzibati rayon statusu alıb. Sahəsi 1835 kvadrat kilometrdir. Laçın əvvəllər Abdallar adlanıb. 1923-cü ildən şəhər statusu alıb. 1926-cı ildən isə Laçın adlandırılıb. Laçın rayonunun ərazisində işğala qədər 300-ə yaxın tarixi, mədəniyyət və memarlıq abidələri, onlarla kurqan, qala tipli arxeologiya baxımından faydalı olan abidələr, çoxlu sayda qəbirüstü abidələr olub. Laçında olan Qafqaz Albaniyası dövrü abidələrinin bir çoxu bizim eranın xristianlıqdan əvvəlki dövrünə aiddir. Həmzə Sultan Sarayı, Ağoğlan Manastırı mühüm əhəmiyyətli tarixi abidələrdir. Dünyada Qasım Uşağı adı ilə tanınan xalçanın yaranması da məhz bu bölgənin adı ilə bağlıdır. Laçın rayonu 18 may 1992-ci ildə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilib. 1 dekabr 2020-ci il tarixində isə şanlı Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edilib və Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən hər il 25 avqust Laçın şəhəri günü kimi qeyd olunacaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 95 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bankov Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bu səhər radiomuzun dalğasında bizimlə olan hər kəsi sevgi və xoş ovqatla salamlayırıq, əziz dostlar. Romalı filosof Seneca deyirdi ki, bizə verilən zaman az deyil, sadəcə onun çoxunu itiririk. Bəlkə də bu dəqiqə yoldasınız, sükan arxasındasınız, işə tələsirsiniz, yaxud da ki, günün ilk qəhvəsi ilə düşüncələrinizi toparlamağa çalışırsınız. Hər halda həyat yenə də öz ritmi ilə axır, amma elə anlar var ki, onları sadəcə yaşamaq yox, hiss etmək lazımdır. Bu səhər də həmin anlardan biridir, çünki təqvimdəki hər günün öz tarixi var, amma bugünün sizin həyatınızdakı yeri yalnız sizdən asılıdır və qarşıdakı saatda, yəni 2 saatda musiqinin, sözün və xoş əhvalı müşayiəti ilə bu səhəri biraz daha rəngli, biraz daha mənalı etməyə çalışacağıq. Mən Günay Tehranqızı və mənim rejissor dostlarım Kamran Nadiroğlu və həmkarım Fərid Məmmədov. Radionuzun səsini bir qədər artırın. Günə birlikdə başlayaq. Qoy bu səhər sizə yeni enerji, yeni ümid və gözəl xəbərlər gətirsin. Sabahınız xeyir olsun.

0: Günün hava məlumatı.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, amma gecə bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi səhər mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 50-60% təşkil eləyəcək. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma gecə və səhər bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağıntının intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18 dərəcə.

Ondan sonra isə səfər ayı iyulun 15-də başlayacaq və bir aya yaxın davam edəcək. Digər bir xəbəri çatdırım nəzərinizə. Dünəndən etibarən səyyar asan xidmət fəaliyyət göstərəcəyi ünvanlara artıq başlayıb. Yəni, harada onlar fəaliyyət göstərəcəklər artıq bəllidir. İstəyirəm ki, siyahı ilə siz də tanış edim. Dünəndən etibarən ayın 25-nədək Daşkəsəndə, Şabranda, Hacıqabulda, Astarada, Tərtərədə, Ağsuda, Yevlaqda və Xırdalanda 16-sından 25-nədək isə Mərdəkanda vətəndaşlara səyyar xidmət göstəriləcək. Səyyar asan xidmət avtobusları həftə içi 5 gün saat 10:00-dan 17:00-ədək fəaliyyət göstərir. Ağsuda fəaliyyət göstərən səyyar asan xidmət avtobuslarında isə iş qrafiki saat 11:00-dan 17:00-ədək nəzərdə tutulub. Vətəndaşlar səyyar xidmətlər barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün 108 çağrı mərkəzinə müraciət edə bilərlər.

0: Yolda tək deyilsən. 105 FM-də reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bankov Bakuda nakd pul kreditinə 106% ədək endirim var.

0: hədiyyə. Daha ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
0: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Matanat Adam İnnovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

İndi mənim sizə çatdıracağım bir xəbər də bəzi adamların yarının yanında üzü açıq, alnı açıq eləyəcək. Çünki mahnıda da deyildiyi kimi insanın üzünün gülməsi üçün ən vacib amillərdən biri də sabit iş və rahat dolanışıqdır. Elə bu mövzuda növbəti xəbərimiz də iş axtaranların diqqətini çəkəcək əziz dostlar. Zəngilanda növbəti əmək yarmarkası keçiriləcək və təfərrüatlı ilə istəyirəm sizə xəbəri çatdırım. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi Zəngilan rayonunda növbəti əmək yarmarkası keçirəcək və qurumdan bildirilib ki, yarmarka Zəngilan su melorasiya sistemlərinin istismarı idarəsi ilə birgə iyunun 3-də saat 15:00-da Zəngilan şəhəri Samir Sarıyev küçəsi 7 ünvanında keçiriləcək. Yarmarka nasos qurğularının maşinisti, təmizləyici qurğuların operatoru, təmirçi çilingər və digər vakansiyalar təqdim olunacaq. Aktiv məşğulluq tədbirində vakansiyalara uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılacaq. Eyni zamanda agentliyin icra etdiyi məşğulluq proqramları barədə iştirakçılara məlumat veriləcək. Əmək yarmarkasına gələn namizədlərin şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etmələri mütləqdir.

sosial həmrəyliyin vacib göstəricilərindəndir. Elə növbəti xəbərimiz də bu mövzudadır. Bu il əlilliyi olan şəxslərə evlərində reabilitasiya xidməti göstərilib. Bu il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi yaşayış yerini tərk etməkdə çətinlik çəkən əlilliyi olan 800-ədək şəxsi evlərində reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edib. Onlara 2000-dən çox reabilitasiya xidməti göstərilib və bu barədə də qurumdan məlumat verilib və bildirilib ki, qeyd edilən səyyar xidmətlərdən yararlanmaq istəyən əlilliyi olan şəxs və ya onun qanuni nümayəndəsi Nazirliyin 142 çağrı mərkəzinə, eyni zamanda dost mərkəzləri və ya ərazi üzrə tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət edir. Müraciətə əsasən agentliyin müvafiq reabilitasiya mərkəzinin həkim və psixoloqlarından ibarət səyyar briqadası əlilliyi olan şəxsin yaşadığı ünvana gedərək onun ilkin müayinə və qiymətləndirməsini aparır. Bundan sonra əlilliyi olan şəxslə bağlı fərdi plan tərtib olunaraq bu plan əsasında ona müəyyən olunmuş müddət ərzində həkim və psixoloq müayinəsi, loqoped seansı, müalicəvi massaj, müalicəvi bədən tərbiyəsi, əmək terapiyası və s. üzrə reabilitasiya xidmətləri göstərilir.

FM kökləyənlər, sabahınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosu Nefrində Gəl Səhərin proqramına qulaq asırsınız. Bugün studiyada Günay Tehran qızıdır və bugün bizim səs rejissorumuz Kamran Nadiroğludur, görüntü rejissorumuz isə Fərid Məmmədovdur. Yeri gəlmişkən bizi həm də YouTube-dan izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Radiosu Plus yazırsınız YouTube-da və bizim bugünkü tarixin linkinə daxil olaraq bizim proqramı YouTube-dan izləyə bilirsiniz. Bugündən etibarən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin elektron sənəd qəbulu artıq başlayıb. 2026-2027-ci tədris ili üçün Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin elektron sənəd qəbulu mərhələsi artıq başlayıb, əziz dostlar. Və bildirilib ki, elektron sənəd qəbulu mərhələsi iyunun 3-ü 10-u tarixlərini əhatə eləyəcək. Qeyd eləyək ki, müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər digital login əldə etdikdən sonra iyunun 3-ü saat 11:00-dan, yəni bugün saat 11:00-dan iyunun 10-u saat 11:00-dək miq.edu.az saytına daxil olaraq qeydiyyatdan keçə bilərlər. Və bir xəbərimiz də var. Ankarada Qars və Qərbi Azərbaycanın geyim ənənələri müzakirə ediləcək. Sabah baş tutacaq bu sərgi. Ankara Universiteti rektorluğunda Qars və Qərbi Azərbaycanın ənənəvi geyim mədəniyyəti ortaq irs işığında adlı konfrans və sərgi keçiriləcək. Ankara Universitetinin İncəsənət Fakültəsi və Qərbi Azərbaycan İcması Şərqi Anadolu və Qərbi Azərbaycan xalqlarının ənənəvi geyimlərinə həsr olunmuş tədbirə təşkilati dəstək verəcək. Tədbirdə Ankara Universitetinin rəhbərliyi, diplomatlar, parlament üzvləri, Qərbi Azərbaycan icmasının nümayəndələri, alimlər və mütəxəssislər iştirak eləyəcəklər. Konfrans iştirakçıları iki qardaş xalqın mədəni kodunun təzahürü kimi milli geyim ənənələri ətrafında müzakirələr aparacaqlar. Nə qəşəngsən, nə gözəl.

Cəbrayıl rayonu ərazisində sakinlərin həyət yanı sahələrdə bostan və tərəvəz bitkilərinin əkininə dəstək göstərilməsi, kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin genişləndirilməsi və ailə təsərrüfatlarının inkişafının təşviqi məqsədi ilə geniş miqyaslı ştil paynalanması həyata keçirilib, əziz dostlar. Deməli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa, tikinti və idarə etmə xidmətindən verilən məlumat.

0: ister nemli, ister kuru olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice. Halkbank'tan 50 bin manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 bin manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Halkbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

zorunda işləməyə başlayıb. Sentyabr ayında isə teatra solist olaraq dəvət olunub. Elə həmin vaxtdan da 40 ilə yaxın teatrın əksər tamaşalarında əsas partiyalar

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qəşm adasındakı İran hərbi obyektinə endirdiyi zərbələrə cavab olaraq Bəhreyndəki ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin 5-ci donanmasının qərargahına, eləcə də ölkədəki regional ABŞ hərbi bazasına raket və pilotsuz təyyarələrlə hücum edib. Hədəf alınan obyektlər Sepah Aerokosmik qüvvələrinin raketləri və dronları ilə vurulub. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu blokadaya qarşı çıxaraq İranın Xarq adasına getməyə çalışan bir neft tankerini sıradan çıxarıb. Bu barədə ABŞ hərbi mərkəzi komandanlığı X hesabında məlumat verib. Məlumata görə Botsvana bayrağı altında üzən Lexi tankeri İranın əsas neft ixrac terminalı olan Xarq adasına doğru gedirdi. Ekipaj ABŞ hərbi qüvvələrinin xəbərdarlıqlarına məhəl qoymadığından gəminin mühərrikinə Hellfire raket atılıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçiliyi ilə Livan və İsrail arasında danışıqların 4-cü raundu ötən gün Vaşinqtonda ABŞ Dövlət Departamentində baş tutub. Bu barədə Livanın Dövlət Milli Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Danışıqların gündəliyi ilə bağlı əlavə məlumat verilməyib. Tərəflər arasında danışıqlar sabah Dövlət Departamentində davam edəcək. Tayvanda Qangshan hava bazası ərazisində iki pilotun ölümü ilə nəticələnən təyyarə qəzası baş verib. Ekipaj mühərrik nasazlığının simulyasiya olunduğu təlim uçuşu həyata keçirirdi. Tayvanda Qangshan hava bazası ərazisində iki pilotun ölümü ilə nəticələnən təyyarə qəzası baş verib. Ekipaj mühərrik nasazlığının simulyasiya olunduğu təlim uçuşu həyata keçirirdi. Təyyarənin bu ilin aprelində texniki baxışdan keçdiyi və hava şəraitinin də əlverişli olduğu bildirilir. Hadisənin səbəblərinin araşdırılması üçün xüsusi istintaq qrupu yaradılıb. Mavritaniyanın sahil mühafizəsi qüvvələri Nuakşot sahilləri yaxınlığında batma təhlükəsi ilə üzləşən qayıqdan 110 miqrantı təxliyə edib. Miqrantları daşıyan qayıq Qambiyanın paytaxtı Banjul şəhərindən yola çıxıb. Qeyd olunur ki, qayığın mühərriki sahildən təxminən 8 dəniz mili məsafədə əlverişsiz hava şəraitində sıradan çıxıb. Qayığın kapitanı həyəcan siqnalı verib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatında Bakersfield şəhərində naməlum şəxs Case Bank bankının filialına daxil olaraq binada barikada qurub. Bu barədə şəhərin polis idarəsi məlumat verib. Məlumata görə hadisə zamanı bankda onunla birlikdə başqa insanlar da olub. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. BMT qlobal temperaturun daha da yüksəlməsinə səbəb ola biləcək yeni El Nino mərhələsinin yaxın həftələrdə başlaya biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Ekspertlər xəbərdarlıq edirlər ki, güclü El Nino Cənubi Amerika, Cənub-Şərqi Asiya və Avstraliyanın bəzi bölgələrində quraqlıq və meşə yanğınları riskini artıracaq. Hadisənin həmçinin Hindistanda musson yağışlarını zəiflədəcəyi, Afrika buynuzunda quraqlığa, Amerika Birləşmiş Ştatlarının cənub ştatlarında isə daşqınlara səbəb ola biləcəyi bildirilir.

0: 105 FM'desin. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Sizinlə bir damarda Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: içi. Hafta içi 5 gün saat 8'den 10'a kadar. Gel seherimi dinleyin.
1: Bəli, gəl səhərimi dinləyin, çünki sizə ən maraqlı xəbərləri məhz elə biz çatdırırıq. Bu il Bakı ABŞ-nin 2-ci Dünya Süni İntellekt Həftəsinə ev sahibliyi eləyəcək. Bu barədə məlumat Azərbaycan-ABŞ İqtisadi Dialoqunun ilk iclasında elan edilib. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov və ABŞ Dövlət Katibinin İqtisadi, Enerji və Biznes Məsələləri üzrə köməkçisi Kaleb Orun iştirakı ilə Azərbaycanda rəqəmsal infrastrukturunun yaradılması, texnologiya transferi və səmərəli sənaye həllərinin tətbiqi sahələrində bir sıra sənədlər və dialoqun protokollu imzalanıb. Elə süni intellektdən söz düşmüşkən, sizə bir xəbər də deyim. Deməli, GPT özünə uyğun ən 3 peşəni açıqlayıb. Süni intellektin iş dünyasındakı rolu bilirsiniz ki, getdikcə daha çox müzakirə olunur və bu vaxtda da GPT-yə özünü hansı peşəyə daha yaxın hiss eləyirsən sualı ünvanlanıb. O da belə cavab verib ki, mən özümü araşdırma kitabxanaçısı kimi görürəm. Əsas 3 peşəni deyib. Biri araşdırma kitabxanaçısıdır, dediyim kimi. Süni intellekt xüsusilə bu sahəni özünə ən uyğun istiqamət kimi göstərib. Məlumata çıxış təmin etmək, mənbələri doğrulamaq və ideyalar arasında əlaqə qurmaq baxımından bu peşənin onun iş fəaliyyəti ilə böyük bənzərlik təşkil etdiyini bildirib. Eyni zamanda təhqiqat analitiki olaraq özünü görüb və müəllimlik. Digər tərəfdən də GPT bu peşələrdəki insan faktorunun tamamilə sıradan çıxarıla bilməyəcəyini də vurğuluyub. Xüsusilə emosional, ünsiyyət, həyat təcrübəsi və fiziki bacarıq tələb eləyən sahələrdə süni intellektin məhdudiyyətlərinin olduğunu qeyd eləyib. Ekspertlərin fikrincə bu növ qiymətləndirmələr süni intellektin sadəcə insanı əvəz edən deyil, düzgün istifadə olunduqda effektiv bir dəstəkləyici alət ola biləcəyini göstərir.

Sağlamlıq rubrikası ilə davam etdirmək istəyirik proqramımızı. Deməli, 100 yaşa qədər yaşamağın sirri bu imiş. Nə imiş, nədən ibarət imiş? İstəyirəm ki, sizə də deyim. Uzun ömürlüyü ilə tanınan İtaliyanın Sardinya adasında sağlam həyatın sirri kimi qidalanma vərdişləri və güclü sosial əlaqələr göstərilir. Və mavi zona kimi tanınan Sardinyada yaşayan insanların əhəmiyyətli hissəsi 100 yaşdan çox ömür sürür. Mütəxəssislər bunu əsasən təzə və mövsümü məhsullara əsaslanan qidalanma, aşağı stres səviyyəsi və möhkəm ailə bağları ilə əlaqələndirirlər. Sardinyada böyüyən aşpaz Francesca Mattana bildirib ki, adada yemək sadəcə qidalanma vasitəsi deyil, həm də insanları bir araya gətirən mühüm sosial ənənədir. Onun sözlərinə görə ailələr məhsulları birlikdə hazırlayırlar və böyük süfrə arxasında paylaşırlar. Və Mattana həm də onu qeyd edib ki, uşaqlıq illərində balıqçı və fermer olan babaları sayəsində daim təzə balıq, tərəvəz və digər məhsullarla qidalanıblar. O, xüsusilə çiğ tərəvəzlərin Sardinya mətbəxində mühüm yer tutduğunu da vurgulayıb və mütəxəssislərin fikrincə təzə və təbii qidaların üstünlük təşkil etdiyi qidalanma sistemi güclü sosial münasibətlər və sadə həyat tərzi uzun ömürlüyün əsas amilləri sırasındadır.

Bərbax deyirik, çünki diqqətimizi bu dəfə tariximizin, mədəni irsimizin və ən qədim izlərindən birinə yönəldirik. Minilliklərin yaddaşını özündə yaşadan Azıq mağarası ilə bağlı maraqlı bir ekran işi hazırlanıb. İndi isə Azıq mağarasından bəhs edən film haqqında istəyirəm ki, xəbərə nəzər salaq, əziz dostlar. Azərbaycanın mədəni irsinə səyahət silsiləsindən növbəti layihə Azərbaycan tarixinin qədim və sirli qatlarına işıq salan Azıq mağarası tam metrajlı sənədli filmi tezliklə tamaşaçılara təqdim olunacaq və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, filmdə Azərbaycanın cənub-qərbində yerləşən Azıq mağarasının qədim tarixdəki yeri araşdırılır. Azıq mağarasının quruluşu, qədim insanlar üçün əhəmiyyəti, orada tədqiqatların başlaması və hazırki vəziyyəti ətraflı şəkildə izah olunur. Bu məqsədlə 2D və 3D qrafik təsvirlərindən, animasiyalardan, həm yerli, həm də əcnəbi alimlərdən alınan müsahibələrdən istifadə edilir. Filmdə tanınmış mütəxəssislərin Azıq mağarası onun insanlığın tarixdə oynadığı rol haqqında fikirlər yer alıb və film eyni zamanda tamaşaçını mağarada hazırda davam edən arxeoloji qazıntıların da iştirakçısına çevirir. Azıq mağarası tam metrajlı sənədli filmini Mədəniyyət Nazirliyinin tabiliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dəstəyi ilə Alpa Produksion və Ajans Hizmetləri şirkəti istehsal edib.

Baş məşqçisi məlum olub, klub rəhbərliyi davam edən danışıqlardan sonra təcrübəli mütəxəssis Azər Bağırovla razılığa gəlib, yeni baş məşqçi ilə 3 illik müqavilə imzalanıb. Xatırladaq ki, Azər Bağırov son olaraq Kəpəzi çalışdırıb. Qəbələ daha iki futbolçu ilə vidalaşıb. Qapıçı Rıza Cəfərov və yarım müdafiəçi Sambu Sisoko ilə icarə müqaviləsinin müddəti başa çatıb. Hər iki oyunçu məxsus olduqları klublara qayıdıblar. Qeyd eləyək ki, Qəbələ daha əvvəl İbrahim Sangare, Rüfət Əhmi müdafiəçi Sambu Sisoko ilə icarə müqaviləsinin müddəti başa çatıb. Hər iki oyunçu məxsus olduqları klublara qayıdıblar. Qeyd eləyək ki, Qəbələ daha əvvəl İbrahim Sangare, Rüfət Əhmədov və Turan Manapovla əməkdaşlığa son qoyub. Cənubi Afrika Respublikasının Kaiser Chiefs klubunun müdafiəçisi Adden McCarthy karyerasını Azərbaycanda davam etdirəcək. 21 yaşlı futbolçu Premier Liqanın son çempionu Sabahla anlaşıb, hətta onun Bakı klubu ilə 3 illik müqavilə imzalamaq üçün yaxın günlərdə Azərbaycana gələcəyi iddia olunub. Sözləşmədə əməkdaşlığın daha bir il uzadılması variantı da nəzərdə tutulub. Ötən mövsüm Kaiser Chiefs'in heyətində bütün turnirlərdə 2399 dəqiqə meydanda olan müdafiəçi həm sol cinahda, həm də mərkəz müdafiəçisi mövqeyində çıxış edə bilir. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan çempionu olan Sabah ölkə kubokunu da qazanaraq mövsümü qızıl dubulla başa vurub və komanda yeni mövsümdə Azərbaycanı UEFA Çempionlar Liqasında təmsil eləyəcək. Qalan mövsümdə Azərbaycan Premier Liqasında ikinci yeri tutan Qarabağın yay hazırlıq planı bəlli olub. Ağdam təmsilçisinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib bu barədə və bildirilib ki, komanda təlim məşq toplanışına iyunun 10-da Bakıda start verəcək. İlk mərhələ iyunun 21-nə dək davam eləyəcək. Köhlən atlar iyunun 22-sindən iyulun 2-sinə dək isə Avstriyada toplanış keçəcək. Ölkə xaricindəki hazırlıq çərçivəsində azı 3 yoxlama görüşü nəzərdə tutulub. Qeyd eləyək ki, Qarabağ yeni mövsümdə Azərbaycanı UEFA Avropa Liqasında təmsil eləyəcək. Komanda mübarizəyə birinci təsnifat.

baş tutacaq. Qeyd eləyək ki, hər iki yarış Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Bilyard Federasiyası və Avropa Piramida Federasiyasının dəstəyi ilə keçirilir. Sabah Çempionlar Liqasına Avstriyada hazırlaşacaq. Azərbaycan Premier Liqasının

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Yolda tək deyilsən.

beləcə bugün də efirimizin sonuna gəlib çatdıq əziz dostlar. Çalışdıq ki, ötən 2 saat ərzində biraz musiqi, biraz informasiya, biraz da xoş ovqat qataq gününüzə. Ümid edirik ki, buna da nail olduq. Bugün mikrofon önündə Günay Tehran qızı idi. Bugün səs rejissorumuz Kəmran Nadiroğlu, görüntü rejissorumuz isə Fərid Məmmədov idi. Harda olursunuz, olun gününüz işıqlı, yolunuz.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budağabadı. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qəşm adasındakı İran hərbi obyektinə endirdiyi zərbələrə cavab olaraq Bəhreyndəki ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin 5-ci donanmasının qərargahına, eləcə də ölkədəki regional ABŞ hərbi hava bazasına raket və pilotsuz təyyarələrlə hücum edib. Hədəf alınan obyektlər Sepah aerokosmik qüvvələrinin raketləri və dronları ilə vurulub. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu blokadaya qarşı çıxaraq İranın Xarq adasına getməyə çalışan bir neft tankerini sıradan çıxarıb. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı X hesabında məlumat verib. Məlumata görə Botswana bayrağı altında üzən Lexi tankeri İranın əsas neft ixrac terminalı olan Xarq adasına doğru gedirdi. Ekipaj ABŞ hərbi qüvvələrinin xəbərdarlıqlarına məhəl qoymadığından gəminin mühərrikinə Hellfire raket atılıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçiliyi ilə Livan və İsrail arasında danışıqların 4-cü raundu ötən gün Vaşinqtonda ABŞ Dövlət Departamentində baş tutub. Bu barədə Livanın Dövlət Milli Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Danışıqların gündəliyi ilə bağlı əlavə məlumat verilməyib. Tərəflər arasında danışıqlar sabah Dövlət Departamentində davam edəcək. Rusiyanın Leningrad vilayəti Ukrayna dronlarının kütləvi hücumuna məruz qalıb. Hadisə Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumunun açılışından bir neçə saat əvvəl baş verib. Leningrad vilayətinin qubernatoru Aleksandr Drazenkonun sözlərinə görə hava hücumundan müdafiə qüvvələri bölgə üzərində 50 puanı vurub. Hücum səbəbindən Sankt-Peterburqun Pulkova hava limanında uçuşların qəbuluna müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Tambov vilayətində də analoji hücum qeydə alınıb. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə dron qalıqlarının düşməsi nəticəsində yaşayış binasına, kitabxanaya, incəsənət məktəbinə və sənaye müəssisəsinə ziyan dəyib. Binaların şüşələri sınıb, xəsarət alan olmayıb. Ukrayna ordusuna aid dronun Donetskdə Moskva-Simferopol avtobusuna düşməsi nəticəsində 7 nəfər ölüb. Rusiya mətbuatında yayılan məlumata görə hadisə vilayətin Yenakiyeva şəhərində baş verib. Hadisə nəticəsində daha 11 nəfərin müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirildiyi bildirilir. Tayvanda Qangshan hava bazası ərazisində iki pilotun ölümü ilə nəticələnən təyyarə qəzası baş verib. Ekipaj mühərrik nasazlığının simulyasiya olunduğu təlim.

Hava şəraitinin də əlverişli olduğu bildirilir. Hadisənin səbəblərinin araşdırılması üçün xüsusi istintaq qrupu yaradılıb. Uqanda və Kongoda Ebola virusuna yoluxma hallarından sonra Nigeriyanın 10 vilayəti yüksək həyəcan vəziyyətinə gətirilib. Bu barədə Nigeriya Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzi məlumat verib. Mərkəz Uqanda və Kongo Demokratik Respublikasında davam edən Ebola epidemiyalarından sonra beynəlxalq səyahətlər və sərhədyanı hərəkətlər səbəbilə Nigeriyanın virusa yoluxma riski altında olduğunu bildirib. Mavritaniyanın sahil mühafizəsi qüvvələri Nuakşot sahilləri yaxınlığında batma təhlükəsi ilə üzləşən qayıqdan 110 miqrantı təxliyə edib. Miqrantları daşıyan qayıq Qambiyanın paytaxtı Banjul şəhərindən yola çıxıb. Qeyd olunur ki, qayığın mühərriki sahildən təxminən 8 dəniz mili məsafədə əlverişsiz hava şəraitində sıradan çıxıb. Qayığın kapitanı həyəcan siqnalı verib. BMT qlobal temperaturun daha da yüksəlməsinə səbəb ola biləcək yeni El Nino mərhələsinin yaxın həftələrdə başlaya biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Ekspertlər xəbərdarlıq edirlər ki, güclü El Nino Cənubi Amerika, Cənub-Şərqi Asiya və Avstraliyanın bəzi bölgələrində quraqlıq və meşə yanğınları riskini artıracaq. Hadisənin həmçinin Hindistanda muson yağışlarını zəiflədəcəyi, Afrika buynuzunda quraqlığa, ABŞ-nin cənub ştatlarında isə daşqınlara səbəb ola biləcəyi bildirilir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Kanadanın Xarici İşlər Naziri Anita Anand arasında telefon danışığı olub. Tərəflər Azərbaycan-Kanada münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran regional məsələləri müzakirə ediblər. Söhbət zamanı yaşıl enerji, bərpa olunan enerji mənbələri, informasiya, kommunikasiya texnologiyaları və enerji təhlükəsizliyi sahələrində əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib. Həmçinin regiondakı vəziyyət, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma və sülh prosesi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bugündən 2026-2027-ci tədris ili üçün dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin elektron sənəd qəbulu mərhələsi başlayır. Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər bugün saat 11-dən mig.edu.az saytına daxil olaraq qeydiyyatdan keçə bilərlər. Elektron sənəd qəbulu mərhələsi iyunun 10-u saat 11-ədək davam edəcək. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində səhər bəzi yerlərdə havanın yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dağlıq zonalarda isə dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 21-26, Aran rayonlarında 23-28, dağlıq bölgələrdə isə 13-18 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödən mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az
3: Matanatadan inna

0: Vasya, kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Sətlər istər beton, İstər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: olmuşam? Axı mən nə eləmişəm?
1: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Adaxlanma, nişanlanma, deyikləmə, adaxlamaq, nişanlamaq, deyikləmək.

Dünyanın məşhur opera teatrları, Bəhreyn Milli Teatrı, Bəhreyn Asiya qitəsində Singapur və Maldivdən sonra üçüncü ən kiçik dövlətdir. Paytaxtı və ən böyük şəhəri Manamadır.

Bəhrin haqqında ilk məlumat eradan əvvəl 4-cü, 3-cü minilliklərə aid edilir. Kiçik olmasına baxmayaraq, öyünəcək çox inciləri var bu ölkənin. Paytaxtdan 40 kilometr aralda, susuz səhrada insanları görən ağaclar nəslindən olan həyat ağacı ucalır. Onun kökləri əsrlər boyu su çıxarmaq üçün kifayət qədər dərinə işləyib. Deyilənə görə cənnət bağı bir vaxtlar bu yerlərdə olub. Dünyanın ən böyük məscidlərindən biri olan Əl-Fatih məhz burada yerləşir. Məsciddə eyni vaxtda 7000 nəfərə qədər insan namaz qıla bilər. Burada qədim nəşrlər də daxil olmaqla 7000-ə yaxın nadir və qiymətli kitablardan ibarət İslam mərkəzinin kitabxanası yerləşir. Bəhreyndə baxmağa dəyən qədim Arad qalası 15-ci əsrə aiddir. Gecələr qala möhtəşəm şəkildə işıqlandırılır. Və nəhayət, Bəhreyn Milli Teatrı. 2012-ci ildə teatr binası təntənəli şəkildə Manamada dəniz sahilində açıldı. Onu çempion da adlandırmaq olar. Təxminən 12 hektar ərazini əhatə eləyir və əsas zalı 1000 tamaşaçı tutur. Tikintidə eyni vaxtda 700 fəhlə çalışıb. Axşamlar teatrın üstündəki günbəzdə işıqlar bərq vurur. Fuenin döşəməsi İtaliyadan gətirilən mərmərdən, divarları şüşədəndir və buradan göz önündə Fars körfəzinə möhtəşəm mənzərə açılır. Akustik sistem Kanadada hazırlanıb. Xüsusi cihazlar vasitəsilə səhnənin dizayn və ölçüsünü bir neçə dəqiqə ərzində dəyişmək olar. Milli teatrın açılışı günü bu səhnədə çıxış etmək şərəfi Plasida Domingoya qismət olub.

0: Azerbaycan Radyosu 105
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
3: Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
8: Doğrudan da sən mənim qızım ölsən.
9: Mələk! Mələk!
10: Yazık kız, təzə ev düşmədi ona.
11: Sən deyəsən, küçədə qalmaq istəyirsən, ha?
10: Bu ilanı kim gətirdi cala deyə bizə?
12: Vəziyyət yaxşı deyil.
13: Niyə?
14: Əgər harasa gedirsənsə, səni yola sala bilərəm.
15: Bundan sonra mən varam. Hər işinə də özüm diqqət eləyəcəm.
16: Demişdiniz axı, nəsə lazım olsa, köməkli gəliyə bilərsiniz.
17: Nəsə götürdü Seylan.
18: Eləmə! Çağı qoy, deyirəm, içkini sən eləmə!
19: Qədir müəllim çox gözəl insandır, lap çox.
20: Mənə niyə belə edəm, mən?
15: Sən özün var, ha? İnsanlarla düz rəhbər edin.
21: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İran tərəfindən atıldığı iddia edilən raket və dronları ələ keçirdikdən sonra Qəşm adasındakı yerüstü idarəetmə obyektinə zərbə endirib. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığının X hesabında məlumat verilib. Məlumata görə İran tərəfi 5 raket atıb, lakin onlardan heç biri hədəflərinə çatmayıb. ABŞ ordusu bundan başqa 3 dronu da vurub. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu isə ABŞ-nin Qəşm adasındakı İran

hərbi obyektinə endirdiyi zərbələrə cavab olaraq Bəhreyndəki ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin 5-ci donanmasının qərargahına, eləcə də ölkədəki regional ABŞ hərbi hava bazasına raket və pilotsuz təyyarələrlə hücum həyata keçirib. Bu barədə İSNA xəbər agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Küveyt də hava zərbələrinə məruz qalıb. Bundan başqa ABŞ ordusu blokadaya qarşı çıxaraq İranın Xarq adasına getməyə çalışan bir neft tankerini sıradan çıxarıb. Bu barədə də ABŞ mərkəzi komandanlığı məlumat yayıb. İranla danışıqlarda perspektiv var. Bu sözləri ABŞ dövlət katibi Marco Rubio Senatda Xarici Əlaqələr Komitəsində dinləmələr zamanı deyib. O, bundan sonraki günlərdə də irəliləyişin baş verə biləcəyini bildirib. Onlar ilk dəfə müzakirələrə girməkdən belə imtina etdikləri nüvə proqramlarının aspektlərini müzakirə etməyə razılaşıblar. Bu nəticədə Senat və ya Amerika xalqı üçün məqbul olan bir razılaşmaya gətirib çıxaracağına zəmanət vermir. Lakin biz onların prosesi nə qədər irəli aparmağa hazır olduqlarını sınaqdan keçirəcəyik deyə o əlavə edib. İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ilkin memorandum layihəsinə dair mesaj mübadiləsi dayandırılıb. Bu barədə Fars agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ABŞ prezidenti danışıqların yüksək sürətlə davam etdiyini iddia etsə də, İranın Vaşinqtona son mesajı Livanla bağlı açıq mövqe daşıyıb. Qeyd edək ki, İran İsrailin Beyruta hücumunu atəşkəsin pozulması kimi qiymətləndirəcəyini və buna cavab verəcəyini bəyan edib. Hürmüz boğazının blokadası nəticəsində neft qiymətlərinin artması ən həssas iqtisadiyyatlara ciddi zərbə vuracaq və təxminən 1 milyard insanın həyatına təsir göstərəcək. Bu barədə BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konfransı tərəfindən hazırlanmış hesabatda qeyd olunub. Məlumatda görə neft idxalından asılı ölkələr üçün enerji daşıyıcılarının bahalaşması xərclərin artmasına səbəb olacaq. Onları yanacaq ödənişləri ilə əsas dövlət xidmətlərinə investisiyalar arasında çətin seçim qarşısında qoyacaq. Təşkilatın hesablamalarına əsasən, neft qiymətlərinin yüksək səviyyədə qalacağı təqdirdə iqtisadi cəhətdən həssas ölkələrin neft idxalı üzrə illik xərcləri arta bilər. Rusiyanın Leningrad vilayəti Ukrayna dronlarının kütləvi hücumuna məruz qalıb. Hadisə Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumunun açılışından bir neçə saat əvvəl baş verib. Leningrad vilayətinin rəhbərliyi hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin bölgə üzərində 50 puanı vurduğunu açıqlayıb. Hücum səbəbindən Sankt-Peterburqun Pulkova hava limanında uçuşların qəbuluna müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Tambov vilayətində də analoji hücum qeydə alınıb. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə dron qalıqlarının düşməsi nəticəsində yaşayış binasına, kitabxanaya, incəsənət məktəbinə və sənaye müəssisəsinə ziyan dəyib. Binaların şüşələri sınıb xəsarət alan olmayıb. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində səhər bəzi yerlərdə havanın yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dağlıq zonalarda isə dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 21-26, Aran rayonlarında 23-28, dağlıq bölgələrdə isə 13-18 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

0: Birbank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı məlumat Birbank Invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Rəqslərimiz Rahimi. Rahimi oyun havası 1970-ci illərdə Bakıda yaranıb. Rəqsin müəllifi, nəfəs alətlərinin mahir ifaçısı, Respublikanın əməkdar artisti Fərhad Hüseynovdur. Rahimi oyun havası allegretto, yəni çox cəld templi olub, xarakterinə görə gənc oğlanların şən əhval ruhiyyəsini əks etdirir. Rəqsin

48-49-cu illərdə isə bu yaşayış məntəqəsinin əzəli sakinləri son nəfərinə dək öz doğma atababa yurdlarından deportasiya olunub, onların evlərinə xaricdən gətirilən erməni ailələri yerləşdirilib.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

0: kazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lerik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı və digər çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Ermənistan vətəndaşları Arayik Harutyunyan, Arkadi Qukasyan, Bako Sahakyan və digərlərinin barələrində Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmündən verilmiş apellyasiya şikayətləri üzrə məhkəməyə baxış başlayıb. İclasda təqsirləndirilən şəxslər və onların müdafiəçiləri məhkəməyə müxtəlif vəsatətlər təqdim ediblər. Müşavirədən sonra hakim Elmar Rəhimov müdafiə tərəfinin vəsatətlərinin qismən təmin edildiyini bildirib. Apellyasiyaya baxışı iyunun 9-unda davam etdiriləcək. Minskdə Azərbaycanla Belarus arasında ticarət iqtisadi əməkdaşlığı üzrə hökumətlərarası komissiyanın 16-cı iclası keçirilib. İclası Azərbaycan tərəfdən baş nazirin müavini Samir Şərifov, Belarus tərəfdən isə baş nazirin müavini Natalya Petkeviç rəhbərlik edib. Forumda qeyd edilib ki, iki tərəfli ticarət dövriyyəsinin 1 milyard ABŞ dollarına çatdırılması hədəfi ölkələr arasında əməkdaşlıq

Da Macaristanın yeni baş naziri Peter Madyar Berlində Almaniya kansleri Friedrich Merz ilə görüşdən sonra mətbuata bəyanatında deyib. Görüşdə enerji mənbələri və enerji müstəqilliyi haqqında da müzakirələr aparıldığı vurğulanıb. Bangladeşin Xarici İşlər Naziri Xəlilur Rəhman BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının sədri seçilib. BMT Baş Assambleyasının 190 üzvündən 99-u onun namizədliyini dəstəkləyib. Xəlilur Rəhmanın rəqibi isə 91 səs toplayıb. Xəlilur Rəhmanın diplomatik fəaliyyəti 1979-cu ildə başlayıb. Rəhman sentyabrın əvvəlində BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının rəsmi açılışından sonra vəzifəsinin icrasına başlayacaq. Polşa hökuməti ibtidai məktəblərdə mobil telefonların istifadəsini məhdudlaşdıracaq qanun layihəsi təsdiqləyib. Qayda Polşanın 8 illik ibtidai təhsil sistemində 1-8-ci sinifləri əhatə edən dövlət və özəl məktəblərə şamil ediləcək. Müəllim icazəsi ilə dərslər daxilində istifadə, sağlamlıq və ya əlillik səbəbindən verilən xüsusi icazələr və fövqəladə hallar istisna olunur. Qaydaya əsasən orta məktəblərə elektron cihazların istifadəsini tamamilə qadağan etmək və ya öz qaydaları ilə istifadə şərtlərini müəyyən etmək səlahiyyəti veriləcək.

Şərifov, Belarus tərəfdən isə baş nazirin müavini Natalya Petkeviç rəhbərlik edib. Forumda qeyd edilib ki, ikitərəfli ticarət dövriyyəsinin 1 milyard ABŞ dollarına çatdırılması hədəfi ölkələr arasında əməkdaşlıq potensialının yüksək olduğunun göstəricisidir. Bugündən 2026-2027-ci tədris ili üçün Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin elektron sənəd qəbulu mərhələsi başlayır. Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər bugün saat 11-dən miq.edu.az saytına daxil olaraq qeydiyyatdan keçə bilərlər. Elektron sənəd qəbulu mərhələsi iyunun 10-u saat 11-ədək davam edəcək. Xəbərləri dinləyirsiniz. Macaristanın yeni hökuməti enerjinin mümkün qədər daha çox mənbədən əldə olunma. Elektron sənəd qəbulu mərhələsi iyunun 10-u saat 11-ədək davam edəcək. Xəbərləri dinləyirsiniz. Macaristanın yeni hökuməti enerjinin mümkün qədər daha çox mənbədən əldə olunması üçün addımlar atacaq. Bu barədə

şəxs polisə təslim olub. Girov götürülən uşaqların vəziyyətinin yaxşı olduğu onların polis nəzarətinə götürüldüyü bildirilir. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində səhər bəzi yerlərdə havanın yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dağlıq zonalarda isə dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 21-26, Aran rayonlarında 23-28, dağlıq bölgələrdə isə 13-18 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun. İstər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə.

olsun ki, mənimsən və

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50.000 manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% faiz ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ağıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər göğüşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə ərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ağır.

0: Mənim dağlarımdır sənin qaynağın. Qoşqarın, kəpəzin, ulu şah dağın bağrından sızılıb sən durulmusan, məndə yuvalanıb mənim olmusan.
1: Mirzə Hüseyn Seygahı oxuyur Abdül Mirzəliyev. Müşahidə edirlər Tarda Rəşad İbrahimov, Kamançada Təbriz Yusubov və instrumental anlayış.

0: Azərbaycan Radiosu 105 Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək

0: performanslı. Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Pensiya 600 manattırsa, kredit ne kadar olar? Banko Baku'da 13 bin malta dek. İndi Banko Baku, pensiyacılara 50 bin malta dek nakt pul krediti təqdim edir. Üstəli, zaminsiz, etraflı 145.
2: Banko Baku, 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence, Sipris layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Sətlər ister beton, ister suvaq olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
6: Doğrudan da sən mənim qızım deyilsən.
7: Mələk! Mələk!
8: Yazık kız, təzə ev düşmədi ona.
9: Sən deyəsən, küçədə qalmaq istəyirsən, ha?
8: Bu ilanı kim gətirdi calad ev bizə?
10: Vəziyyət yaxşı deyil.
11: Əgər harasa gedirsənsə, səni yola sala bilərəm.
12: Bundan sonra mən varam. Hər işinə də özüm diqqət edəcəm.
13: Demişdiniz axı, nəsə lazım olsa, köməkli gələyə bilərsiniz.
14: Nəsə götürdü Seyran.
15: Eləm, eləmə, eləmə! Çağı qoy, deyirəm, içkilisən, eləmə!
16: Qədir müəllim çox gözəl insandı, lap çox.
17: Mənə niyə belədim, nə?
12: Sən özün var, ha? İnsanlarla düz rəhbəri.
0: Dirilən adam bu axşam. Saat 22-də.
18: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
19: Danışır Bakı, saat 14'dü.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqov. Bugün Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib. Paytaxtın Heydər Əliyev prospektində yerləşən 35 mərtəbəli bina müasir şəhər salma prinsiplərinə uyğun inşa olunub. Ölkə başçısı yeni binada təşkil edilən milli pul nişanlarının tarixi, dizayn xüsusiyyətləri və inkişaf mərhələlərini əks etdirən sərgi ilə də tanış olub. Binada 1300 nəfərlik iş sahəsi, konfrans və mətbuat zalları, təlim və toplantı otaqları yaradılıb. Müasir dünyada enerji təhlükəsizliyi, yaşıl keçid, alternativ enerji mənbələrinin inkişafı və beynəlxalq enerji əməkdaşlığı qlobal siyasətin ən mühüm istiqamətlərindən birinə çevrilib. Paytaxtda keçirilən Bakı Enerji Həftəsinin bugün sonuncu günüdür. Əməkdaşımız Gülşanə Mahmudova forumdan xəbər verir.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünlərin 31-ci beynəlxalq neft və qaz sərgisi öz işini davam etdirir. Bugünlərin sərginin 3-cü günüdür və bugünlərin müxtəlif panellər təşkil olunubdur. Paneldə olan mövzular isə bərpa olunan enerji mənbələrinin enerji sisteminə inteqrasiyası, çağırışlar və həllər, Azərbaycanda binaların dam örtükləri əsasında paylanmış günəş fotovoltaik potensialının xəritələşməsi mövzusunda hazırda panel müzakirəsi həyata reallaşır. Bir informasiyanı da bildirim ki, bu sərgidə həm yerli, həm beynəlxalq 45-dən çox ölkənin həm yerli, həm də ki beynəlxalq deməli şirkətləri burada təmsil olunur.
0: Vaşinqtonda 5-ə İran danışıqları ətrafında ehtiyatlı optimizm.

optimizm müşahidə olunur. Dövlət katibi Marco Rubio senatda çıxışı zamanı tərəflər arasında müəyyən yaxınlaşmanın olduğunu və müzakirələrin yeni mərhələyə keçə biləcəyini bildirib. Bununla yanaşı, Ağ Ev hələ də əsas qərarın Tehranın atacağı addımlardan asılı olduğunu vurğulayır. Xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu xəbər verir. ABŞ dövlət

olan müzakirələrdə müəyyən irəliləyiş müşahidə olunur və Vaşinqton artıq razılaşma perspektivini gördüyünü açıqlayır. Rubio'nun sözlərinə görə İran ilk dəfə olaraq indiyədək müzakirə etməkdə imtina etdiyi nüvə proqramının bəzi aspektlərini danışıqlar masasına çıxarmağa razılıq veribdir. Dövlət katibi bunu mühüm dəyişiklik kimi qiymətləndirsə də həllik yekun razılaşmanın əldə olunacağına dair heç bir zəmanət vermədiyini vurğulayır. Onun sözlərinə görə qarşıdakı günlər və həftələr prosesin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyini göstərəcəkdir. Rubio senatda çıxış zamanı bildirir ki, ABŞ administrasiyasının əsas tələbləri dəyişməz olaraq qalmaq. Sözlərinə görə qarşıdakı günlər və həftələr prosesin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyini göstərəcəkdir. Rubio senatda çıxış zamanı bildirir ki, ABŞ administrasiyasının əsas tələbləri dəyişməz olaraq qalmaqdadır. Vaşinqton İranın uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılmasını, mövcud zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarının ləğv etməsini və nüvə proqramı ilə bağlı daha geniş şəffaflıq təmin etməsini istəyir. Digər çəkən digər məqam isə sanksiyalarla bağlı olubdur. Dövlət katibi bəyan edir ki, əgər Tehran ABŞ-nin nüvə sahəsini irəli sürdüyü şərtlərə

0: Zirvə toplantısında iştirakla bağlı tərəddüdləri gündəmə gətirmişdilər. Hətta NATO rəhbərliyi bu məsələ ilə bağlı narahatlığını ifadə edirdi. Türkiyəyə səfər zamanı Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'dan onun öz təsir imkanlarından, Donald Trump'la isti münasibətlərindən istifadə edərək ABŞ prezidentinin Ankara'ya gəlməsini təmin etməyə çağırması haqqında məlumatlar var idi. Və elə belə də oldu. Hakan Fidan da qeyd edib ki, Erdoğan bir neçə dəfə ötən dövr ərzində Trump'la telefon danışığı aparıb və bütün danışıqlarda Donald Trump Ankara'ya gəlməyi planlaşdırdığını təsdiq edib.
1: Bakı Dövlət Universiteti və Qərbi Azərbaycan İcmasının birgə təşkil etdiyi Qərbi Azərbaycana qayıdış milli ideyanın yeni mərhələsi kimi mövzusunda birinci beynəlxalq elmi konfrans keçirilir. Konfransda Qərbi Azərbaycana qayıdışın tarixi, hüquqi, siyasi, mədəni və sosio-fəlsəfi aspektləri regional sülh və təhlükəsizlik baxımından əhəmiyyəti müzakirə olunub. Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyası milli ideyanın inkişaf mərhələsi kimi beynəlxalq hüquq normaları kontekstində qiymətləndirilib. Konfrans 2 gün davam edəcək. Efirdə xəbərlərdir. Küveyt Beynəlxalq Hava Limanının sərnişin terminalı İran tərəfindən buraxıldığı bildirilən pilotsuz uçuş aparatları və raketlərin hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Küveytin Mülki Aviasiya Baş İdarəsi məlumat yayıb. Qurumun açıqlamasına görə T1 terminalına hücum nəticəsində hava limanının bir sıra obyektlərinə ciddi ziyan dəyib. Yaralananlar var. Hadisədən sonra fövqəladə vəziyyət elan edilib. Hadisə ilə əlaqədar bütün aviareyslər dayandırılıb, gələn təyyarələr digər hava limanlarına yönləndirilib. Küveytin hava məkanı isə 24 saat müddətinə bağlı. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Çin arasında rüsum müharibəsi səngiyir. ABŞ Ticarət Nümayəndəliyinin ofisinin bəyanatına görə ötən ay iki ölkə liderləri tərəfindən razılaşdırılmış ABŞ-Çin ticarət və bazar çərçivəsi ilə bağlı ictimai rəy prosesinə başlanılıb. Təşəbbüs müəyyən mal kateqoriyaları üzrə qarşılıqlı rüsumların azaldılmasına gətirib çıxara bilər. Müqavilə tərəflərin təxminən 30 milyard dollar dəyərində potensial mal siyasına aiddir və bu malların ticarəti milli təhlükəsizliyə xələl gətirmədən genişləndirilə bilər. Yeni Dehlidə oteldə baş verən yanğında azı 21 nəfər ölüb. Hadisə Malviya Nagar bölgəsində əsasən tələbə və gənclərin yaşadığı yaşayış zonasındakı oteldə baş verib. 40 nəfər xilas edilib. Bu, son illərdə Hindistanın paytaxtında qeydə alınan ən ciddi hadisələrdən biridir. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dul düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 12-16, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 26-31, dağlıq ərazilərdə gecə 7-12, gündüz 15-20, bəzi yerlərdə 24-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz kitler, sevdiğiniz ulusların ortasında. Öten illerin en yaşlıları. Onlar sizin için okuyacak.
1: Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində Vaxt Retro Ritm verilişinindir. Studiyada səda gətirir rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur. Və siz dinləyicilərimiz, bugün 3 iyun tarixində sizə nələrdən danışacağıq? Kaumayla başlayacağıq. Məşhur Lambada mahnısı.

dostlar, hazırda eşitdiyiniz bu mahnı haqqında sizə məlumat verim. Bu əslində plagiat mahnıdır və çox məşhur Lambadanın əsl versiyası 81-ci ildə yazılmışdı. Bolivya xalq qrupu Los Cartas tərəfindən ilk dəfə olaraq lent alınıb və onun da yəni yazdığı mahnı da əslən yəni xalq musiqisi olan Loranda Sepudan götürülüb. Kalma qrupu icazəsiz şəkildə bu mahnını daha sürətli ritmə salmışdı və öz mahnısı kimi təqdim etmişdi. Buna görə də məhkəməyə verilmişdi və məhkəmədə də uduzmuşdu. Amma buna baxmayaraq Lambadanı biz elə Kalmanın ifasında ilk dəfə olaraq sevmişik və dünya Kalmanın ifasında dinləyib qəbul da edib. Musiqili bir rəqsdir və çox qısa bir müddətdə qlobal hitə çevrildi. 89-cu ildən danışır, amma dediyim kimi rəqsin əslində əsl mənşəyi haqqında az əvvəl də sizə məlumat verdim. Bir də deyim ki, bu rəqs həm də qadağan olunmuş rəqsdir. Braziliyanın Pará ştatından söhbət gedir. Məhz orada bu rəqs Portuqal dilindən tərcümədə xoşa gəlməz bir ifadə kimi, bir zorakılıq ifadəsi olaraq anlaşılır. Söhbət sillədən gedir və buna görə də Braziliyada bu rəqsin də yəni, oynanmasına icazə verilmir, belə deyim.

Və Kauma'ya gəlincə isə Kauma qrupu haqqında sizə məlumat verim. İndi rejissorumuz keçəcək digər mahnılarına. 1953-cü ilin bu günündə Kauma qrupunun əsas solisti söhbət Lovlo Braz'dan gedir. Onun dünyaya göz açdığı gündür. Braziliyalı ifaçıdır və Kauma qrupu isə 89-cu ildə elə yarandı və Fransada yaranmışdı. Əslən isə Latin Amerikası deməli stilində oxuyurdu. Qrup bütün dünyada az əvvəl eşitdiyiniz mahnı ilə tanındı. Lambada mahnısından gedir. Amma buna baxmayaraq digər məşhur kitləri də var. Elə Lambada'dan danışım, bir məlumatı deyim ki, təxminən 5 milyondan çox satıldı. Dünya listlərində hit paradlarında nömrə 1 olmuşdu. Bütün hit paradları alt üst etmişdi, yəni birinciliyi əldə etmişdi. Amma diskoqrafiyasına baxdıqda qrupun World Beat, Troubled və La Media Noche adlanan albomları işıqızı görüb. Bunlar 89, 91 və 98 aralığında işıqızı görən albomlardır və həmin albomlara daxil edilən mahnılardan indi eşidirsiniz parçalar. I'm

The Music və digər mahnısı İzirnəmi mahnısını daxil etmişik. Amma mən təklif edirəm ki, rejissorumuz da elə The Village People-un ifasında Can't Stop The Music mahnısı ilə The Village People qrupundan Can't Stop The Music və digər mahnısı İzirnəmi mahnısını daxil etmişik. Amma mən təklif edirəm ki, rejissorumuz da elə The Village People-un ifasında Can't Stop The Music mahnısı ilə efirimizi davam etdirsin.

Deməli, az əvvəl mən dedim ki, The Village People qrupundan bir mahnı səsləndirərik, amma yaxşıdır ki, rejissorumuz elə Silent Circle mahnısını səsləndirdi. Daha doğrusu, o qrupdan bir mahnı səsləndirdi. Çünki mən baxıram, playlistimizdə ilkin pillədə elə Silent Circle dayanmışdı. Bu musiqi qrupu haqqında da danışım, sizə məlumat verim. 79-cu ildə yaranan bir qrupdur və bu qrup qısa müddətdən sonra dağılmışdı. 85-ci ildə isə yenidən köhnə triolar bir araya gəlmişdi və yenidən birləşmişdilər. Hide Away to Man is Coming adlanan mahnısı ilə ilk dəfə olaraq birinciliyə əldə etdilər kit mahnı olaraq. Amma ümumiyyətlə Silent Circle-ın belə deyim, bütün repertuarına baxanda bir mahnı ən çox dinlənilib. Bütün radio stansiyalar bu mahnıya müraciət edib. Söhbət Touching the Night mahnısından gedir və Almaniya hit paradında 15-ci mövqədə dayanmışdı. Yeganə Avropa ölkəsidir ki, məhz 15-ci, yəni çox-çox uzaq məsafədə, uzaq pillədə dayanmışdı, yer tutmuşdu.

bu qrup haqqında o məlumat da verim sizə ki, 93-cü ildə Best of Silent adlı deməli, kompozisiyalarını buraxdılar və əvvəl ifa etdikləri mahnıların demək olar remix formasında yeni albuma daxil etdilər. 94-cü ildə Back albumları işıqızı gördü və bax, o məşhur hit mahnı da hazırda işidirsiniz. Touch in the Night adlanır, amma ümumiyyətlə Silent Circle qrupunun ifalarında Give Me Time-dır. Tonight mahnısıdır ki, çox sevilir, çox dinlənilir.

əziz dinləyicilərimiz, musiqidə bugündən bir məlumatı verim sizə. 64-cü ildə The Rolling Stones qrupu Amerika televiziyasında Dean Martin şovunda ilk dəfə olaraq debut etmişdi və musiqili tarixdə də sırf bu gündə bu fakt yer alır. Davam edirik The Village People qrupunun ifasıyla.

Və əziz dinləyicilərimiz, sizin üçün səsləndirdiyimiz mahnı isə məşhur Guns N' Roses musiqidir. Oradan da musiqini dayandırmaq olmaz. Buna bizim gücümüz çatmır. Nə yaxşı ki, musiqi var. Dünya musiqiləri, dünya hitləri var. Biz elə dünya ölkələrinə də hitlərlə səyahət edirik. Əlimizdən ancaq bu gəlir və istəyirik ki, sizin də bu nahar vaxtında və yaxud da nahardan sonra qayıtmışsınızsa, bir sözlə, əgər bizi harda necə dinləyirsinizsə, ürəyinizcə olsun, könlünüzcə olsun mahnılar və sizi ötən illərə qaytarsın.

Bu qrupun əsas fəaliyyətində onların obrazları diqqəti cəlb edirdi. Qrup üzvləri Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı məsul mədəniyyətdə kişi stereotipləri tamamilə qırmışdılar və deyim ki, səhnə geyimləri ilə çox məşhurlaşmışdılar və bu qrup 77-ci ildə deməli bərqərar olmuşdu. Fransa

Bir məlumatı çatdırım sizə. Ondan sonra keçid alacaq merak edin ifasına. Cənubi Koreyada çox məşhur bir ifaçı var. Söhbət Park Chan Sandan gedir. Biz onu daha çox Gangnam Style mahnısı ilə tanımışıq. Demək olar ki, bu ifaçı bir mahnısı ilə tanındı və şübhəli şəxs olaraq ittiham olunub, nəzarətə alınıb prokurorluq tərəfindən. Bu barədə isə Korea Times nəşri məlumat verir və deyim ki, Gangnam Style fitinin ifaçısı 2022-ci ildən 25-ci ilə qədər sırf psixotrop dərmanlara əldə etməkdə günahlandırılır. İndi araşdırmalar aparılır və məhkəmə hansı qərarı verəcək, bu barədə də ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Keçid alırıq merak edin ifasına.

0: Sıralı Zərərin mahnısını eşitdik və inanılmaz vokal diapazonu var bu xanım ifaçıda və qeyri-adi rekordları ilə musiqi tarixinə adını yazdırmağı bacarıb. Bir neçə nəşr var ki, ifaçı haqqında maraqlı faktlar sərgiləyib. Məsələn, onun həyatı və karyerası haqqında maraqlı faktlardan söhbət gedir. Deyim sizə ki, nadir sənətçilərdəndir ki, ən yüksək nota çatır. Onun ifaçı haqqında maraqlı faktlar sərgiləyib. Məsələn, onun həyatı və karyerası haqqında maraqlı faktlardan söhbət gedir. Deyim sizə ki, nadir sənətçilərdəndir ki, ən yüksək nota çatır. Onun səsi və Billboard Hot 100-lükdə nömrə 1 olub və nömrə 1 olması nə ilə fərqlənir? Deməli, illəri deyəcəm sizə. 90-cı ildə 2000 və 2010-2020-ci illərdə onun mahnıları Hot 100-lüyü siyasının birinciliyində yer alıb. Yeganə sənətkar adını da qazanıb. Buna görə bu barədə isə Business Insider nəşri yazır. İnanılmaz səs məşqi var və bu səs məşqini o necə eləyir? O səsinin hər zaman, yəni formada qalmasına görə 15 saat yatmalıdır gün ərzində və otağın da 20-yə yaxın nəmləndirici işlədir. Bu barədə də məlumat var. Belə əziz dinləyicilərimiz davam edirik. Əslində bugün unudulmuş hitlərdən Judy Watley-i də əlavə etmişik playlistimizə, amma mən düşündüm ki, bir qədər də İtalyan ifasına keçid alsaq yaxşı olar. Odur ki, efirimizi davam etdirəcək Adriana Celentano.
1: Əyləncəli istirahətin enerjili hitləri.

məsələn, səhnədəki bənzərsiz plastikası, hərəkətləri və rəqs tərzi səbəbindən ona İtaliyada Molligiato deyirlər. Yəni, daha çox belə elastik insan kimi bax, bu ləqəbi daşıyır və bir də deyim ki, onun ümumiyyətlə, bir fobiyası olub, o da uçuşdan qorxub, aerofobiyaya məxsusdur. Belə əziz dinləyicilərim, əslində biz Adriana Celentano-dan onun ümumiyyətlə keçmişdə hansı ixtisasda ixtisasa sahib olduğu, hansı peşənin yəni nümayəndəsi olduğu haqqında məlumat vermişik sizə. İstəyirəm ki, hər məlumat verəndə yeni bir xəbər olsun. Və belə əziz dinləyicilərimiz, davam edirik. Növbəti mahnıya keçid alacağıq. Növbəti mahnı isə kimin ifasında olacaq? Rejissorumuz, mən istəyirəm unudulmayan kişilər mahnısını... mahnısından Çudu Votlayın.

mahnısı ilə də yekunlaşdırırıq. O ki, qaldı Çaka Xan I Am Every Woman mahnısından, bu qalsın növbəti efirə. Mənə elə gəlir ki, bugün kifayət qədər mahnını səsləndirdik sizin üçün. Nə dərəcədə zövqünüzə oxşadıq, bu artıq sizin seçiminizdir. 105 FM dalğasında Azərbaycan Radiosunun efirində retro ritm verilişini dinlədik. Studiyada Səda Gədir, rejissorumuz Ramazan Hümbətov idi.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.

kimi hər yürüşüm. Ceyran kimi hər yürüşüm. Maral kimi hər yürüşüm.

0: biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: ABŞ-da biz də varıq.
0: Biz də varıq.
1: Uzaq Amerikadan bizə səslənən bu gənc Kənan Məmmədovdur. O yaşadığı şəhərdə Azərbaycanın səsi olmağı bacaran, vətənə xidməti özünə müqəddəs amal edən gənclərdəndir. İstərdim onun Amerikaya aparan səbəbi özündən eşidək.
2: Mənim uşaq vaxtından çox böyük bir arzum var idi və bu arzu Amerikada təhsil almaq idi. Bu arzumu çatmaq üçün məktəb illərində çox çalışır, çox oxuyur və çox az istirahat edirdim. Bu hədəfin çox böyük və ora çatmağın çox çətin olduğunu bilirdim. Amma buna baxmayaraq, hər zaman əzimlə hədəfimə çatmaq üçün çalışırdım. Amerikaya ilk olaraq 2017-ci ildə mənim böyük qardaşım getdi. Və o da elə mənim kimi bakalavr təhsilini George Washington Universitetində başladı. Və qardaşım orada təhsil almağa başlayandan sonra mən daha həvəslə və daha əzmlə çalışmağa başladım. Bundan sonra qardaşım mənə Amerikada olan təəssüratlarını və orada öz günlərini necə keçdiyini danışırdı. Mən buna görə daha da həvəslənirdim. Və indi isə artıq Amerikada bakalavr təhsilimin sonuncu ilindəyəm və inşallah magistr təhsilimi də burada almağı düşünürəm.
0: Qürbətdən gələn doğma səslər.
2: Vaşinqtonda biz də varıq.
3: Almaniyada biz də varıq.
4: Fransada biz də varıq.
5: İspaniyada biz də varıq.
6: İsveçrədə biz də varıq.
0: Biz də varıq.
1: Kənan, olduğunuz şəhərdə Azərbaycan həqiqətlərini necə təbliğ edirsiniz? Mübarizə üsulunuz, metodunuz necədir?
2: Amerikanın Vaşinqton şəhərində Azərbaycanın həqiqətlərini çatdırmaq üçün bir sıra tədbirlər keçiririk. Bu tədbirlərin əsas məqsədi Azərbaycanın həqiqətlərini çatdırmaq və Azərbaycan haqqında heç bir məlumat olmayan və Azərbaycan haqqında səhv, yanlış və ya qərəz fikri olan xarici tələbələrə doğruları göstərməkdir. Elə ən son tədbirimiz Xocalı soyqırımı ilə əlaqəli idi. Bu tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Amerika Birləşmiş Ştatlarına təyin olunan səfiri cənab Xəzər İbrahim bəy də iştirak etmişdir. Cənab səfirimiz George Washington Universitetinə gələrək burada xarici tələbələrə

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən.

Dünyanın məşhur opera teatrları Zakoyanji teatrı. Toyo Ito tərəfindən layihələndirilən yeni Zakoyanji teatrdan daha çox yerli əhalinin görüş yeri kimi nəzərdə tutulub. Bu məqsədlə onu ətrafdakı binalardan fərqlənərək diqqət çəkən və cəlbedici bir görünüş vermək lazım idi. İto sadə həndəsi fiqurlardan mürəkkəb formalar əldə edərək layihə üçün riyazi alqoritm hazırladı. Teatrın damı 5 konus və 2 silindirdən istifadə edilərək kubdan oyulub. Fiqurların koordinatları ərazidəki bina hündürlüyü tələbləri ilə müəyyən edilib. ...2009-cu ildə Tokyanın Suginami məhəlləsində yeni Zakoyanji teatrının tikintisi başa çatdı. Teatr çox funksiyalıdır. Burada mədəni tədbirlər, dram, rəqs, musiqi və poeziya nümunələri görmək və iştirak etmək imkanı var. Xarici görünüşü çadıra bənzəsə də binanın forması, dediyimiz kimi, dəqiq həndəsi hesablamaların nəticəsidir. Bir çox layihələrində olduğu kimi, İDO sadə, həndəsənin hərəkətindən mürəkkəb forma əldə etmək üçün riyazi alqoritm hazırlayıb. Zakoyanji teatrının xarici görünüşü memar Hans Scharou'nun layihələndirdiyi Berlin Filarmoniyasına bənzəyir. Lakin İTO binanın daxili hissəsi üçün mürəkkəb dam formasından imtina eləyib. Əsas auditoriyanın düz tavanı var. Teatrın orijinal versiyası düz damlı paralipiped idi. Lakin təklif olunan həll mənfi reaksiya doğurub və dizayn qara metal qutu adlandırılıb. Bunun əvəzinə İTO binanın yeni versiyasını öz təbirincə desək, sirk çadırı formasını təklif eləyib. Ətraf mühit, dəmir yolunun yaxınlığı və teatrın özünün akustik tələblərinə görə İTO öz daxilində qapalı bir məkan dizayn eləyib. O, binanı əhatə eləyən qara davamlı bir səth yaradıb. Binanın keçilməz səthində çoxsaylı pəncərələr qoyulub. Gündüzlər pəncərələr qaranlıq fasad fonunda demək olar ki, görünmür, lakin axşamlar fərqli bir effekt yaradır. Parlayan ləkələr teatrın görünüşünün qavranılmasında mühüm rol oynayır və ona xarakter verir. Pəncərələrdən içəri düşən işıq səhnədəki projektoru xatırladan divarlara və döşəməyə proyeksiya olunur. Bina 6 mərtəbəlidir. Hündürlük məhdudiyyətinə görə onlardan 3-ü yerin altındadır. Əsas teatr zalı, kafeteriya və ofislər yerüstü 3 mərtəbədədir. 230 nəfərlik əsas zal, səhnə və auditoriya konfiqurasiyasında dəyişikliklər etməyə imkan verən çevik bir məkandır. Kafeteriyadan həmçinin tamaşalar, mühazirələr və uşaq tədbirləri üçün istifadə olunur. Zirzəmidə yerləşən və 250-300 nəfərlik vətəndaş zalı, dram tamaşaları, xoreoqrafik tamaşalar, konsertlər, konferanslar və mühazirələr üçün uyğun, sabit oturacaqları olan ənənəvi teatr məkanıdır. Rekvizit otaqları, prodüser studiyaları, məşq otaqları, film montaj otaqları və musiqi montaj otaqları da yer altında yerləşir. Onda deyək ki, teatrda müasir Yapon dramaturgiyası və teatr üçün yazılan pyeslərin, ssenarilərin və digər medianın böyük bir arxivi var.

0: milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği ianə etmək olar. İanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Zamanın ritmi Azərbaycan Radiosu.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Hər dövrün öz qəhrəmanı olur. Kimisi şücaətlə, kimisi siyasətlə, kimisi də sənətlə sevilir. Belə qəhrəmanlardan biri də Kral 14. Ludovikdir. O, hər iki sahədə parlamışdı. Daim qızılı geyimlərlə xalq arasına çıxdığına görə ona Günəş Kral adı verilmişdi. Ludovik sadəcə kral deyil, həm də səhnə ulduzu idi. Baleti çox sevdiyindən sarayda təşkil olunan tamaşalarda özü də balerun kimi çıxış edirdi. Onun incə və

Şəhla hiss edirdi ki, ananı qəm dəryasına düçar edən təkcə oğlunun dəniz səfərində belə ləngiməsi yox, həm də Tuqayın həyətdəki dostlarının, alabaşın, balığın və qartalın qəfildən aradan çıxması etibarsızlığı idi. Doğrudan da görəsən dostlara birdən-birə nə olmuşdu belə? Onlar doğma ocağı niyə tərk eləmişdilər?

Qəfil fırtına Tuqay ilə qoca balıqçını dənizin ortasında haqladı. Bir göz qırpımında hava tutqunlaşdı. Qurğuşun kimi ağır dalğalar onların yüngül qayığını yarpaq kimi atıb tutmağa başladı. Artıq qayığın içində kiçik su gölməkəsi yaranmışdı. Tuqay avarların dəstəyindən bərk-bərk yapışaraq dalğaların qucağında yırğalanan qayığı sahilə doğru istiqamətləndirmək istəyir. Qoca balıqçı isə dəmir parçla qayığın içinə dolan suyu hər vəclə boşaltmağa çalışırdı. Amma onların hər ikisinin cəhdi deyəsən əbəs idi. Çünki dalğalar qayığı dənizin dərinliyinə doğru çəkib aparırdı. Bir yandan da qayığın içinə dolan su azalmaq əvəzinə elə bir hər yandan artmaqda davam edirdi. Tozlu, sərt dalğalar tərs küllələr kimi onların sifətinə çırpılırdı. Qoca balıqçının boğuq, xırıltılı səsi sanki o bir dünyadan gəlirdi. Tuqay, Tuqay, möhkəm dayan.

Tufan başlamazdan bir qədər əvvəl növbəti ovdan əldə edəcəyi gəliri dodaqaltı mızıldayaraq dönə-dönə hesablayan, ara bir amiranə tərzdə Tuqayın üstünə qışqırıb müxtəlif əmrlər verən, qayığı sağa döndər, sürəti artır, tora çatanda avarın dəstəyini mənə ver deyə hayqıran qoca balıqçının yalvarış dolu nidaları eşidilirdi. İndi qocanın səsi küləyin ağzında yaralı quş kimi döndər, sürəti artır, tora çatanda avarın dəstəyini mənə ver deyə hayqıran qoca balıqçının yalvarış dolu nidaları eşidilirdi. İndi qocanın səsi küləyin ağzında yaralı quş kimi çırpınaraq get-gedə öləziyirdi. Qoca əməlli başlı xofa düşmüşdü. O irəli əylərək avarın dəstəyindən qoşa əllə bərk-bərk yapışmışdı. Əslində onun bu köməyi Tuqaya mane olurdu. Avarları bu vəziyyətdə çəkmək, qayığı idarə eləmək daha da çətinləşirdi. Tuqay yumaq kimi büzüşüb, qorxudan və soyuqdan tir-tir əsən qocanın halını yaxşı anlayırdı və elə bu səbəbdən də susurdu.

onların heybətli, vahiməli uçqunları kimi nərildiyərək onların üstünə yeriyib gəlirdi. Get-gedə qocanın naləsi eşidilməz olurdu. İndi nə sahil görünürdü, nə də səma. Sanki özü ilə fəlakət gətirən bu su burulğanı bütün ətrafı, hətta göy üzünü belə nəhəng dəyirman daşı kimi fırladırdı. Növbəti dalğalardan birinin güclü və qəfil zərbəsi qoca balıqçını vurub, kükrəyən dənizin şahə qalxan

həyatının belə bayağı və eyni zamanda faciəli sonluqla başa çatacağını heç vaxt təsəvvürdən gətirmirdi. Yox, o indi bu sonluğu elə bilə sakit, soyuqqanlı bir tərzdə qarşılaya bilməz. O hələ məğlub deyildi. O əl qolunun yanına salıb düşmən qılıncı kimi qəfildən başının üstünə alan fəlakətə belə asanlıqla təslim ola bilməzdi. Birdən-birə Tuqayın gözləri önündə qorxunc əcdahalar kimi şahə qalxan dalğaların arasından anasının mehriban çöhrəsi canlandı. Ananın yanında bir qız da vardı. Bu Şəhla idi. Onların hər ikisi, ana və qız dənizin sahilində dayanıb, əllərini şahə qalxan dalğalara sarı uzadaraq, sanki pıçıltı ilə qorxunc sulara dua edirdilər. Ana dənizdən imdad diləyirdi. Birdən-birə dənizin köksündə əjdaha ağzı kimi açılan dipsiz qorxunc varlığın üstünü köpüklü suların ağır qapağı örtdü. Tuqaya elə gəldi ki, bayaqdan burulğana düşərək az qala dənizin lap dibinə inmiş qayığı qəfildən hansısa bir gözə görünməz əl dartıb suların üstünə qaldırdı. Qayıq silkələnib yerində çevrə cızdı. Tuqay diqqətlə uzaqlara göz gəzdirdi. Hər tərəf boz bulanlıq sularla əhatə olunmuşdu. Nə sahil görünürdü, nə də ana.

Susuzluqdan dili dodağı od tutub yanan balıq, tez-tez havada ləngərlənən qartalan caynaqları arasında çabalayırdı. Hətta bir-iki dəfə az qala sürüşüb yerə düşəcək, sərt sıldırım qayalara çırpılıb tikə-tikə olacaqdı. Qartal onu çətin ki, uzaq dənizə bu minvalla apara biləydi. Məsafənin uzunluğu bir yana, get-gedə Yaqutun nəfəsi təngiyirdi. Qartal hiss eləyirdi ki, susuzluq onun dostunu əldən salmaqdadır. Su bu anlarda Yaqut üçün həyat demək idi. Birazdan aşağıdan boğuq şırıltı səsi eşidildi. Hə, bu da çay. Dərə ilə üzü aşağı axıb gedən şəffaf suyun ətri Yaqutu uzaqdan vurdu. Onun ürəyi atlandı. Budur, qartal lap aşağıdan çayın üstü ilə uçmağa başladı. Yaqut çırpınıb qartalan caynaqları arasından çıxdı. Havada fırlanıb özünü sürətlə axan dağ çayının qoynuna atdı. Ayqut bir müddət dostunun başı üstündə dövrə vuraraq dəlicəsinə qıy çəkdi. Balıq sudan başını çıxarıb yuxarı baxdı. O sanki qartalla vidalaşmaq istəyir. Kim bilir, onlar birdən nə vaxt görüşəcəklər. Qartal onu görüb qanadlardan daha da geniş açdı. Bu deməkdir ki, Ayqut yüksəkliklərə, göyün dərinliklərinə baş vurmaq istəyir. Suyun bihuş edici ətri əvvəlcə sanki Yaqutun ağlını başından çıxarmışdı. Amma bu ləzzət uzun çəkmədi. Suyun bihuş edici ətri əvvəlcə sanki Yaqutun ağlını başından çıxarmışdı. Amma bu ləzzət uzun çəkmədi. Ömrünün çoxunu böyük sularda keçirən, əvvəlcə okyanın, sonra isə dənizin ənginliklərinə başvuran balıq dağ çayında özünü elə də rahat hiss eləmirdi. O bir vaxt təsadüfən balıqçı toruna düşüb Tuqaygilin hovuzuna atlanda da elə bu vəziyyətə düşmüşdü. Hovuzun ilıq, şirin suyu əvvəlcə ona yad gəlmişdi. Amma sonra yavaş-yavaş alışmışdı. İndi Yaqut xilas olacağına, daha doğrusu istəyinə çatacağına inanırdı. Çünki o elə bu dağ çayının içindəcə doğma suyun uzaqlardan gələn xoş ətrini duyurdu. Bu nəhəng bir su idi. Bu duzlu dəniz suyu idi və Yaqut tezliklə həmin nəhəng, duzlu, tanış suya baş vurmaq istəyirdi. Şübhəsiz ki, indi içində üzü aşağı üzdüyü bu dağ çayı axıb, sonda o nəhəng duzlu dənizə qovuşurdu. Balıq buna əmin idi. Elə buna görə də o xırdaca çay balıqlarının, çömçə quyruq və qurbağaların yanından sürətlə ötüb, irəliyə doğru şütüyürdü. Buralarda indiyəcən bu boyda, bu gücdə, bu görkəmdə balıq görünməmişdi. Uzaqdan doğma dənizin duzlu suyunun xoş ətri gəlirdi.

Hava qaralmışdı. Amma alabaşın dayanmaq, dincini almaq istəyi yox idi. O hər necə olur olsun, öz dostunun izinə

Qartal sürətlə üzü aşağı axan dağ çayının üstündə sonuncu dəfə dövr vurandan sonra qanadları gen-gen açıb, açıq səmaya doğru istiqamət götürdü. Artıq hər şey arxada qalmışdı. Toqaygil nevi də, ana da, şəhla da, balıq da, balığı üzü aşağı aparan dağ çayı da.

Hörmətli dinləyicilər, Firuz Mustafanın Dəniz Köçü povestindən bir parçanı dinlədiniz. Oxudu Səməd Yusifcanlı.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'te.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nəğmələrdə.
2: Gülüm gülüm yarım heç zaman.

ravizələrini də əlavə edib. Adını da Üç Dost qoyub. Allegretto, yəni cəld templi oyun havası, Üç Dostun xoreografik yarışını ifadə eləyir. Rəqsin melodiyası mahur muğamına əsaslanır.

0: Premium Residence Lüktaş.
1: Tətbiq sahəsi ister yer, ister divar olsun, ister ev, ister ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
0: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nöqtas.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: İyun 1984. Amritsar hadisələri Hindistanın etnik azlıqlara qarşı transmilli repressiyaları soyqırım kontekstində adlı beynəlxalq konfrans keçirilib. Tədbirdə Hindistan hökumətinin etnik və dini azlıqlara qarşı həyata keçirdiyi transmilli repressiya və sistemli təqib siyasətinin beynəlxalq təşkilatların gündəliyində daimi saxlanılması məsələləri müzakirə olunub. Həmçinin 1984-cü ilin iyununda Amritsardakı Qızıl Məbəd kompleksinə edilən silahlı hücumun nəticələri, həmin hadisələrə beynəlxalq hüquqi qiymət verilməsi və etnik azlıqların hüquqlarının qorunması məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Daha ətraflı Bakı Təşəbbüs Qrupunun icraçı direktoru Abbas Abbasovdan eşidək.
1: Bu hadisələrdən sonra təəssüf ki, ZİK icmasında 5 milyona yaxın insan məcbur olaraq ölkəni tərk etdi və onlar ABŞ-da, Böyük Britaniyada, Kanadada böyük diaspor təşkilatları quraraq öz legitim mübarizələrinə başladılar. Daha sonra bildiyiniz kimi bu depressiya və diskriminasiya siyasəti Hindistan hökuməti tərəfindən artıq ölkə hüdudlarından kənarda da baş tutdu.
0: Dünya gündəminə gəlincə. Rusiya üzərində Ukraynaya məxsus 354 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Onlardan 59-u Leningrad vilayətinin samasında zərərsizləşdirilib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Yaşayış evləri zədələnib, bir neçə nəfər xəsarət alıb. Sankt-Peterburq qubernatoru Aleksandr Beglov bildirib ki, Kronştadt, Kirov və Krasnoyarsk rayonlarında yerləşən infrastruktur obyektlərinə hücum edilib. Sankt-Peterburqun Pulkovo hava limanında uçuşların qəbuluna müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Telegram kanalları Sankt-Peterburqda neft emalı zavodunun alışdığı görüntüləri yayıb. Smolensk vilayətinə endirilən dron zərbələri nəticəsində isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin iki əməkdaşı həlak olub. Tambov vilayətində də analoji hücum qeydə alınıb. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə dron qalıqlarının düşməsi nəticəsində yaşayış binasına, kitabxanaya, incəsənət məktəbinə və sənaye müəssisələrinə ziyan dəyib, binaların şüşələri sınıb. Hücumlar fonunda NATO-nun baş katibi Mark Rutte Kiyevə elan olunmamış səfər edib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşən Mark Rutte müstəqillik meydanında həlak olan Ukraynalı hərbçilərin xatirəsini yad edib. Küveyt Beynəlxalq Hava Limanının sərnişin terminalı İran tərəfindən buraxıldığı bildirilən pilotsuz uçuş aparatları və raketlərin hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Küveytin Mülki Aviasiya Baş İdarəsi məlumat yayıb. Qurumun açıqlamasına görə T1 terminalına hücum nəticəsində hava limanının bir sıra obyektlərinə ciddi ziyan dəyib, yaralananlar var. Hadisədən sonra fövqəladə vəziyyət planı işə salınıb. Hadisə ilə əlaqədar bütün aviareyslər dayandırılıb, gələn təyyarələr digər hava limanlarına yönləndirilib. Küveytin hava məkanı isə 24 saat müddətinə bağlanıb. Yerli xəbərlərlə davam edirik. 6 Nigeriya vətəndaşının dövlət sərhədini pozmaq cəhdinin qarşısı alınıb. Dövlət sərhəd xidmətindən verilən məlumata görə, Zaqatala sərhəd dəstəsinin xidmət ərazisində Azərbaycandan Gürcüstan istiqamətinə dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən xarici ölkə vətəndaşları saxlanılıblar. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Lənkəranda piyadanın ölümü ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Lənkəran-Boradigah-Masallı magistral yolunun Girdəni kəndi ərazisindən keçən hissəsində Elsəvər Məhərrəmovun idarə etdiyi minik avtomobili piyada Əliyar Qulamovu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 12-16, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 26-31, dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12, gündüz 15-20, bəzi yerlərdə 24-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin

0: zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
5: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
2: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
7: Reklam yerleştirmeye için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
8: 105 FM.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Nüvədi kəndi. Kənd Zəngəzur mahalında rayon mərkəzi Mehridən 16 kilometr şimal-şərqdə yerləşir. Bu yaşayış məntəqəsi 1929-cu ilədək Azərbaycanın Zəngilan rayonunun tərkibinə daxil olub. Qədim yurdun adı 1590-cı ildə tərtib edilmiş İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftərində Nüyədə kimi qeyd edilib. Yerli əhali arasında isə Nüyədi, Nüyədi də deyilib. Burada yalnız Azərbaycanlılar yaşayıblar. Kəndin yerləşdiyi ərazi 1918-ci ildə ən çox erməni təcavüzünə məruz qalan bölgələrdən olub. Andranik, Nirze, Duru kimi başkəsənlər Zəngəzuru qan çanağına döndərəndə Nüvədinin də altını üstünə çeviriblər. Ermənistanda Sovet hökuməti qurulandan sonra erməni qırğınlarından sağ qalanlar öz evlərinə dönə biliblər. Artıq 1922-ci ildə burada 662 nəfər, 1979-cu ildə 1700 nəfər azərbaycanlı yaşayırdı. Milli mənəvi dəyərlərin dərin kök saldığı Nüvədidə 19 tayfanın, tirənin nümayəndələri məskunlaşmışdılar. Çoxlu sayda müqəddəs yerlərin, ocaqların, pirlərin olması kəndin qədimliyinin nişanəsi idi. Bu ocaqlara ətraf kəndlərdən, eləcə də çox uzaqlardan ziyarətə gəlirdilər. Həmin müqəddəs yerlərin hər birinin öz tarixi vardı. Kəndin yaxınlığındakı Buğurkər piri ətraf bölgənin ziyarət ocağı kimi məşhur olub. Obanın şərqindəki Kərbəlayı Əli məhəlləsinin üstündəki Dağdağan meşəliyində də müqəddəs sayılan Dağdağan piri yerləşirdi. Qərbi Azərbaycandan ən axırda döyüşə-döyüşə çıxan cəmaat məhz Mehrinin Nüvədi kəndinin əhalisi olub. Ermənistan hökumətinin göstərişi ilə indiki Ermənistan ərazisində sonuncu azərbaycanlı kəndi olan Nüvədinin sakinləri azərbaycanlılar 1991-ci il avqustun 8-də tarixi etnik torpaqlarından qovulublar.

0: toy adetlerimiz.
1: Ayanat, Aynat. Naxçıvanda, Qarabağda toyun ikinci günü. Oğlan evində kişilər üçün böyük qonaqlıq olur. Dəvət edilmiş qonaqlar yeməkdən sonra öz aralarında topladıqları pulu oğlanın atasına verirlər. Bu pula qarşılıqlı kömək, yardım anlamında ayanat, aynat deyilir. Ordubadda ona hətbaş, digər yerlərdə isə dizdağı, dövran deyirlər.
2: Allah mübarək eləsin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Aktual mövzular. Objektiv baxış. Dünya bugün. Ən yeni tarix. Günün nəbzi.

Sabahınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilər. Günün nəbzi proqramı efirdədir. Studiyada Ətayə Ələmdar qızıdır. Ermənistanda parlament seçkilərinə 4 gün vaxt qalıb və seçki öncəsi vəziyyət kifayət qədər gərgindir. Əsas məsələ Ermənistanda seçkilərə xarici müdaxilə riskidir. Bu risk ümumiyyətlə nə dərəcədə realdır və Ermənistan Qərblə Rusiya arasında seçim etməlidir? İyun seçkilərinə, 7 iyun seçkilərinə həm də bu cür yanaşılır. Nəyə görə bu cür yanaşılır və seçkidən sonra hansı təhlükələr gözlənilir? Paşinyan hakimiyyətinin ümumiyyətlə qarşısında hansı risklər var? Və nə üçün Ermənistanda keçiriləcək seçkilər həm də regional proseslərə təsir baxımından qiymətləndirilir? Yəni məsələyə daha çox

0: Genel proseslər kontekstindən yanaşılır. Bu məsələlərlə bağlı studiyaya dəvət etdiyimiz qonağımız var. Qonağımız hərbi siyasi ekspert Ədalət Verdiyevdir. Suallarımızı cavablandıracaq. Ədalət müəllim, xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gördük, Tayxan.
0: Ədalət müəllim, Ermənistanda seçkilərə sayılı günlər qalıb. Gəlin əvvəlcə başlayaq seçki öncəsi proses, yəni təbliğat təşviqat prosesinə bizim diqqət yetirsək. Nəyə görə əsas diqqət Azərbaycanla münasibətlərə, Qarabağsız Ermənistana yönəlmişdi? Paşinyanın belə bir addım atması sizcə onun həyatını təhlükəyə atmırdı mı? Çünki bildirilirdi ki, bu faktiki kapitulyasiyaya gedən bir baş nazirdir, hökumət başçısıdır. Hətta onu ölümlə hədələyirdilər və bildirirdilər ki, sən satqınsan, faktiki Ermənistan sənin demək, rəhbərliyin dövründə ərazi itirdi, mən onların təbirincə deyirəm. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Paşinyanın biz seçki platformasına baxsaq, gündəliyinə baxsaq, daha çox Azərbaycanla, Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşması və real Ermənistan. Yəni, hətta bir xəritəsi var, elə o xəritə ilə həm onu sinəsinə taxıb, eyni zamanda da seçicilər arasında paylayır, təbliğ eləyir. Nəyə görə seçki platforması, təşviqat proqramı bunun üzərində quruldu?
1: Ermənistan Paşinyanın belə deyək, bu son bəyanatlarına qədər, ümumilikdə götürsə isə təbii ki, antiterror əməliyyatına qədər bilirsiniz ki, müxtəlif qüvvələr var, onların da seçki qabağı platformaları bir-birindən kəskin surətdə fərqlənir. Paşinyan da anlayır ki, Qarabağ Ermənistandır demək bəyanatı nə ilə qutardı? Yəni, böyük Ermənistan, dənizdən dənizə Ermənistan, bu nağıllar, əfsanələr, qəhrəman erməni ordusu, miflər və s. darmadağın etdik. Azərbaycan əskəri bütün bu mifləri cəmsi 44 gün üstəgəl bir günlük antiterror əməliyyatı ilə yerlə yeksan elədi. İndi bu mifləri yenidən gündəmə gətirmək, səsləndirmək Ermənistanın mövcudluğunu böyük şübhə altına alar. Ona görə də Paşinyan yaxşı anlayır ki, əgər 2021-ci il məqlubiyyətindən sonra Azərbaycanla münasibətlərin belə deyək, bugünlə müqayisədə ən yaxşı bir vəziyyətindədir. Belə olan halda bu vəziyyəti seçki ilə əlaqədar olsa belə yenidən qəlizləşdirmək Azərbaycan ilə əldə olunmuş razılaşmaların tamamilə sıfırlanmasına gətirib çıxarar ki, bu da indiki sülh vəziyyətini əvvəlki qeyri-müəyyənlik vəziyyətinə və yaxud da müharibə vəziyyətinə keçirə bilər ki, buna qarşı da Ermənistanın müdafiə immuniteti demək olar ki, yoxdur. Hə, bir parad gördük biz. Bir qədər Ermənistana belə deyək, müxtəlif ölkələrdən
0: nə hesablanmışdı ümumiyyətlə bu parad? Siz az əvvəl bir qədər maraqlı bir fikir səsləndirdiniz. Dediniz ki, adətən paradlar qələbə paradı olur. Bu, məğlubiyyət paradıdır.
1: Bəli, məğlubiyyət paradı.
0: Yəni, məğlubiyyətin də paradı olur, Ədalət müəllim. Ermənistan bununla da bir nümunəsər bilir, dırnaq arasında.
1: Bu seçkiyə gedir.
0: Nəyə lazım idi ümumiyyətlə bu parad?
1: Bu ilk növbədə daxili auditoriya ünvanlandı ki, baxın, mən rahat durmadım, qadın taboru formalaşdırdım, erməni əskərlərini geyindirdim, keçindirdim, yeməklərini müəyyən qədər əvvəlki rasionla, qida rasionunu dəyişdim, artıq erməni əskərin üzündə ən azından ət, qan görünür.
0: Yəni bu sülh dövrünün əskəri də artıq ordusudur?
1: Bəli, bu müharibə və Azərbaycanı qıcıqlandırmaq niyyəti mən orada görmədim. Əlbəttə, alınan silah sabah Paşinyan olmayacaq, digər birisi ola bilir və o da revanşistlərdən biri ola bilir və yaxud da bu seçkidən sonra ən azından ehtimal var ki, kimsə gələ bilir. Az da olsa, 5% da olsa ehtimal var. Amma nəticə etibarilə bu paraddan sonra biz Paşinyanın reytinginin daha da qalxdığını görürəm. Mən Ermənistan mətbuatını çox ciddi izləyirəm mən. Öz mətbuatımızdan çox onları izləyirəm. Çünki bizim mətbuatı izləyən çox sayda adam var. Amma mən köklənmişəm onlara. Və hiss edirəm ki, Paşinyana insanlar bir qədər daha çox inanmağa başlayıblar. Reyting çox düşmüşdü aşağı.
0: Düşmüşdü.
1: Bu, təbii ki, Qarabağın itirilməsi, antiterror əməliyyatı, müharibənin gətirdiyi o bəlalar, Qarabağdan könüllü çıxıb gedən elektoratın Ermənistanda yenidən Azərbaycana qayıtmaq niyyəti. Bu faktlar faktlığında qalır.
0: Amma alternativ də yoxdur. Yəni, Paşinyandan daha yaxşı alternativ var mı?
1: Ondan gedir ki, baxın, orada kimlər var? Seçkiyə 18 qüvvə gedir bugün.
0: Kiçik Ermənistan üçün əslində o boyda qüvvənin olması da.
1: Ondan xəbər verir ki, ictimaiyyət və yaxud da

nümayəndəsi, hı-hı, keçmiş ombudsmandır. Mən, hı-hı, onu çoxdan izləyirəm. Dəfələrlə də onun bəyanatlarına öz səhifəmdə cavab vermişəm. Ha, bilirsinizmi, populizm zamanı deyil. Populizm Ermənistana o qədər böyük bəlalar gətirib ki, indi durub eyni Vardanyan modelini durub Samvel Karapetyan üzərində, hı-hı, sınayırlar. Fərq ondadır ki, Vardanyanın tutaq ki 1.3 milyardı var idi, indi Qobustanda çay içir. Samvel də çay içməyə namizəddir, amma Samvel ola bilsin ki İravan ətrafında çayını içsin, amma onun vəsaiti daha çoxdur, onu da deyim. Yəni Rusiya bu məsələyə öz pulunu xərcləmək

Kazanırdı Ermənistandan, amma o sərmayəni aparıb Rusiyaya yatırmışdı. Samvel də eynisini edib. Samvel kim idi ki? Serj Sarkisyanın aparat rəhbəri idi. Deputat idi. Əvvəl Qamarradı, uğradı, Rusiyaya daşıdı. Orada çox qazanandan sonradan tapşırıq verdilər ki, pulunu da götür, get, mani ol, seçil. Sonra da biz sənə belə deyək, siyasi dəstək verəcəyik, onsa da verirlər. Yəni, idarə etmə dəstəyi. Samvelin dövlət idarə edəcək kapasitədə birisi deyil. Yəni, elə bir abiyomu yoxdur. İndi Kaçeryanın pis, yaxşı, xavzalı qatili də olsa bir idarə etmə təcrübəsi var. Amma Samvelin o da yoxdur. Samvel əmr qul olub. Nə deyiblər, onu eləyib. Bu qədər sadə. İndi də eynisini eləyir zatən. Başqa bir şey deyil. Orada Sarukyan var, məsələn, o qədər

0: Ondan razıdır mı? Çoxluq ondan razıdır.
1: 50%-ə yaxın bir səs yığacaq, mən elə düşünürəm.
0: Yəni, məsələ burasındadır, biz bəzi sorğuları, təhlillərə baxdıq. Orada belə bir fikir var, indi bilmirik bu nə dərəcədə real rəqəmlərdir, çünki rəsmi deyil. Bu qeyri-rəsmi mənbələrin məlumatıdır. Bildirilir ki, Ermənistan cəmiyyətinin 60%-i, 50%-dən çoxu hələ də qərarını açıqlamayıb. Yəni onlar tərəddüd içində.
1: Bilirsinizmi, bu qədər böyük bir rəqəm olacaq?
0: İnandırıcı görünmür.
1: Niyə görə? Çünki biz digər ölkələrin də seçkilərinə baxmışıq. Məsələn, cırtdan bir Ermənistan var, 18 partiya və blokla seçkiyə gedirlər.
0: Bəs bu təhlilə özü sürpriz ola bilərmi? Məqsədli şəkildə onları tərəddüdlü, qərarsız elektorat kimi təqdim etmək, amma seçkidə sürpriz açılsın.
1: Çox çətin bir şey deyil, gedib hansısa.

0: İndi bu seçkiyə gələnlərin içində ola bilər hər bir ölkədə 10-20% bu normal bir şeydir. Amma Ermənistan kimi geosiyasi daha doğrusu qlobal güclərin geosiyasi və hərbi maraqlarının toqquşma zonası olan bir ölkədə 60% elektoratı o qlobal güclər tərəddüd edən tərəf kimi qalmağa imkan verərmi?
1: Əslində verməz. İnandırıcı
0: deyil. Baxın, bundan söhbət gedir.
1: Və maraqlı burasındadır ki, bu rəqəm indi o 60% məsələsi, hansı ki, onlar tərəddüd içindədirlər, qərarsızdırlar. O məlumat və maraqlı burasındadır ki, bu rəqəm indi o 60% məsələsi, hansı ki, onlar tərəddüd içindədirlər, qərarsızdırlar. O məlumat seçkinin başlamasına artıq seçki gününə bir neçə gün qalmış açıqlandı.
0: 2 gündən sonra seçkidir.
1: 4 gün sonra bəli,
0: 3-cü gündə sükut günüdür. Bəli, yəni seçki kampaniyasına 48 saatdan sonra bitir. 6-sı günü də sükut günüdür, 7-si günü də səs vermədi. Yenə də kampaniya olmayacaq.
1: Tutaq ki, 2 həftə əvvələ qədər bu məlumat yox idi.
0: Bunu sonradan atırlar ortaya. Yəni, indi informasiya sahəsi belədir ki, o qədər çox məlumatlar var ki, dünən nə yayılırdı? Trump Livana, Hizbullaha zərbələrə görə Netanyahını söyüb,
1: danlayıb,
0: nə bilim. Üstündən 8 saat keçir, İran ABŞ tərəfindən vurulur. Əgər dünən sən deyirdinsə ki, niyə vurursan İsrailə? Bu gün özü vurursa, deməli bu fake məlumat idi.
1: Gələk Rusiyanın müdaxilə riskinə. Çünki bildirilir ki, əslində bir qrup hesab edir ki, mən analitikləri nəzərdə tuturam. Bu gün nə qədər Rusiya tərəfi Kaçaryanı, Karapetyanı, Tsarukyanı Paşinyana rəqib kimi ortaya atsa da, amma bildirilir ki, əslində bugün Moskvanın marağında elə Paşinyanın hakimiyyətdə qalmasıdır. Siz ümumiyyətlə bu fikirlə razısınız, yoxsa yox?
0: Mənə görə Rusiya Paşinyanla bu yolu davam etdirə bilməyəcəklər.
1: Bilməyəcək düşünürsünüz. Bilməyəcək. Amma Paşinyanın çünki bəyanatlarına baxın, üzr istəyirəm, fikrinizi bölürəm. Paşinyan bir tərəfdən qərblə münasibətləri daha sağlam saxlamağa çalışır və həm də burada elektoratın səsini yığmaq. Bilirik ki, Avropada Ermənistan cəmiyyətinin sadə insanlar vizasız Avropa ölkələrinə gediş-gəliş. Yəni, Avropa daha əl çatmaz dağlar kimi görünür, yəni Ermənistan cəmiyyəti üçün.
0: Bilirsiniz, baxın, Paşinyanın seçki platformasına da Azərbaycan və Türkiyə

0: Rusiyaya yaxınlaşmasın, çünki onların Kremlə qədər uçuş müddəti Rusiyaya imkan verməyəcək ki, ona reaksiya versin. O gəlib çatandan sonra reaksiya vermək mənasızdır.
1: Yəni yeganə qanad Ermənistan qalıb.
0: Yeganə cənub qanadı Ermənistandır. İndi bu qanadı da belə deyək də çox küt bir alətlə kəsirlər. Avropa forumunun orada keçirilməsi, bəli, üstə gəl Ermənistana verilən ABŞ-ın dəstəyi, Fransanın hər gün orada olmalı.
1: İki nüfuzlu şəxs gəldi seçki öncəsi.
0: Bəli, hamısı da Paşinyana dəstək verir. İndi belə olan halda biz 60%-lik qeyri-müəyyən
1: qalan... Amma bir məsələ var, Rusiya ilə sırf Rusiyanın Paşinyana münasibətini nəzərdə tuturam. Paşinyan bütün müsahibələrində bildirir ki, biz Ermənistanın, bəli, Rusiyanın Ermənistandakı maraqlarına zərbə vurmayacağıq.
0: Bəli.
1: Biz Rusiyanın maraqlarını satmayacağıq. Rusiyanı heç vaxt satmayacağıq.
0: Doğru.
1: Açıq şəkildə bəyan edir.
0: Doğru.
1: Deyirsiniz ki, bu imitasiyadır.
0: Bəs o iki stulda oturmaq məsələsini Putin daha... Biz onu daha əvvəl biz işlətmişik. Sonradan indi Putin də baxıb ki, yaraşır bu oğlana. İndi onu götürür, istifadə edir. İndi məsələ budur ki, Ermənistan axı o qədər geniş bir potensiala malik, həm hərbi, iqtisadi, siyasi, diplomatik potensiala malik bir ölkə deyil ki, aşağı şəkildə desin ki, Rusiya əlvida.
1: Biz Rusiyadan ümumiyyətlə münasibət
0: qırılır. Ha, onu deyə bilməz. Bir, birincisi nəyə görə? Orada olan ermənilərin sayı, bunu Putin də deyib, özləri də bilir, 1.8 milyon deyirlər Ermənistanda.
1: Bu rəsmidir, amma iki qatıdır.
0: Daha çox, ondan bəli. Daha çoxu, ta ki, Rusiyada var. Rusiyada həmin o elektoratı bir az sıxsalar,

0: tam zərərsizləşdirilməyib.
1: Katolikos azadlıqda.
0: Bu kilsin ətrafında düşdü axı elə.
1: Bilirəm, onu ailə vəziyyəti ilə bağlı Paşinyan açıqlamalar verdi və s. Sonra onların qeyri-qanuni əldə etdiyi əmlak var idi, bəzilərinin əllərindən aldılar, torpaqları var idi, böyük arendiya verirdilər, nə vergi, nə bir şey, kifayət qədər vəziyyətləri yaxşı idi. Amma Paşinyan erməni kilsəsinin, biz zatən həmişə deyirdik də, erməni kilsəsinin nümayəndələri müharibə zamanı əllərində silahla bizə qarşı döyüşdüyünün şahidi idi. Baqrat nələr eləmirdi Qazax istiqamətində yadınızdadırsa. Bu, indi kilsənin nüfuzu əvvəlkindən dəfələrlə zəif olacağını rahatlıqla deyə bilərik. Amma yenə də bəlli bir, bilirsiniz də ermənilərin bəziləri var ki, kilsə nə deyirsə deməli doğrudur. Elə bir elektorat var, həmin elektorat da daha çox Kaçeryanın istiqamətində yönlənib. Yəni, Qarabağ klanı, kilsə, bir də Ermənistanda müəyyən qədər vəzifədən vurulmuş və ya Kaçeryanın, Sarkisyanın dövründə, yəni Qarabağ

0: Üstelik 12 minden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cyprus'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə

0: davam edir. Roma papası 14. Leo dövlətimizin başçısını təbrik edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Serbiya işgüzar səfəri çərçivəsində ölkənin Milli Assambleyasının sədri Anna Brnabic ilə görüşüb. Görüşdə dost və strateji tərəfdaş olan ölkələrimiz arasında ali və yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin mühüm rolundan danışılıb, iqtisadi və siyasi sahələrdən yanaşı, humanitar istiqamətdə də əməkdaşlığın əhəmiyyəti qeyd olunub. Məcburi köçkünlərlə bağlı sosial dəstək mexanizmləri mərhələli şəkildə yeni modelə keçirilir. Milli Məclisdə müzakirə olunan dəyişikliklərə əsasən, məcburi köçkünlər üçün sosial müdafiə tədbirləri statuslarını itirdikləri tarixdən daha 3 il qüvvədə qalacaq. Həmçinin yaşayış sahəsi ilə təminat qaydaları sadələşdirilir. Hazırda dövlət hesabından təhsil alan məcburi köçkün tələbələrin təhsil haqları isə tədrislərdə başa vurana qədər ödəniləcək. Milli Məclisin komitə sədri Musa Quliyev.
1: Qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında və məcburi köçkünlərin qanunlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarına təklif edilən dəyişikliklər də məhz bu sahədə görülən işlərin hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi, məcburi köçkünlərin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşayış sahələrinə köçürülməsi, onların mülkiyyət hüququnun təmini və məcburi köçkün statusunun itirilməsi ilə bağlı qanunverici şərtlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə hazırlanmışdır.
0: Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə iyun 1984 Amritsar hadisələri Hindistanın etnik azlıqlara qarşı transmilli repressiyaları soyqırım kontekstində adlı beynəlxalq konferans keçirilib. Tədbirdə Hindistan hökumətinin etnik və dini azlıqlara qarşı həyata keçirdiyi transmilli repressiya və sistemli təqib siyasətinin beynəlxalq təşkilatların gündəliyində daimi saxlanılması məsələləri müzakirə olunub. Həmçinin 1984-cü ilin iyununda Amritsardakı Qızıl Məbəd kompleksinə edilən silahlı hücumun nəticələri, həmin hadisələrə beynəlxalq hüquqi qiymət verilməsi və etnik azlıqların hüquqlarının qorunması məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
2: Hindistanın repressiyaları təkcə sihləri deyil, digər icmaları da əhatə edir. 1984-cü ildə baş verənlər xalqımızın üzləşdiyi ilk belə hadisə deyildi. O vaxtdan etibarən transmilli repressiyalar sərhədləri aşaraq davam edir və bu yalnız sihlərə deyil, dalitlərə, müsəlmanlara və Hindistan hökuməti ilə razılaşmayan hər kəsə qarşı yönəlir. Buna görə də insan hüquqlarının əhəmiyyətini anlayan insanlarla əlaqələr qurmaq, bu məsələlər ətrafında dialoqu inkişaf etdirmək və real dəyişikliklərə ümid edərək irəliləmək çox vacibdir.
3: 1984-cü ilin iyununda Amritsarda baş verən hadisələr Sik tarixində dərin izlər buraxan və ağrılı bir dövrdür. Eyni zamanda bu dözümlük və müqavimətin simvoludur. Bugün biz bütün dünyada tərəfdaşlar və həmrəyliyi axtarırıq. Məqsədimiz Sik xalqı üçün suveren dövlətin xalisatının yaradılması uğrunda apardığımız davamlı mübarizəyə dəstək qazanmaqdır.
0: Bakı Dövlət Universiteti və Qərbi Azərbaycan İcmasının birgə təşkilatçılığı ilə Qərbi Azərbaycana qayıdış, milli ideyanın yeni mərhələsi kimi mövzusunda birinci beynəlxalq elmi konferans keçirilib. İki gün davam edəcək konferansda müxtəlif mövzularda panel sesiyaların təşkili nəzərdə tutulur. Konferans çərçivəsində qayıdış və regionun yeni sülh arxitekturası, qayıdış beynəlxalq hüquq və yeni reallıqlar müstəvisində, tarixi yaddaş və milli kimlik mövzularında üç panel sesiyada baş tutub. Bakı Dövlət Universiteti və Qərbi Azərbaycan icması arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb. Dünya gündəminə gəlincə. Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatları İran danışıqları ətrafında ehtiyatlı optimizm müşahidə olunur. Dövlət katibi Marco Rubio senatda çıxışı zamanı tərəflər arasında müəyyən yaxınlaşmanın olduğunu və müzakirələrin yeni mərhələyə keçə biləcəyini bildirib. Bununla yanaşı Ağ Ev hələ də əsas qərarın Tehranın atacağı addımlardan asılı olduğunu vurgulayır. Portuqaliyada həmkarlar ittifaqları son 6 ayda ikinci dəfə kütləvi tətil elan edib. Aksiya hökumətin əmək qanunvericiliyində planlaşdırdığı dəyişikliklərə etiraz olaraq keçirilir. Tətil nəticəsində qatar reysləri və Lissabon metrosunun fəaliyyəti dayandırılıb. Ölkə üzrə məktəblər bağlanıb, tibb bacılarının işə çıxmaması nəticəsində xəstəxanalarda əməliyyatların və qəbulların əksəriyyəti təxirə salınıb. Həmçinin yüzlərlə aviareys ləğv edilib. Həmkarlar ittifaqları hesab edir ki, əmək islahatları qeyri-sabit məşğulluğu artıracaq, iş saatlarının tənzimlənməsini zəiflədəcək, işdən çıxarılmaları asanlaşdıracaq. Hindistanın paytaxtı Dehlidə hotellərin birində çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnən yanğın baş verib. Yerli medianın məlumatına görə hadisə nəticəsində 21 nəfər həyatını itirib. Əraziyə yanğın söndürmə və xilasetmə

briqadaları cəlb olunub. Yanan binadan 40-dan çox adam təxliyə edilib. Xəstəxanaya çatdırılan yaralılardan bəzilərinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Ərazidə axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi dəqiqləşdirilir. Yerli xəbərlərdən davam edirik. Uşaqların birinci sinfə elektron qəbulu prosesində üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrinə sərbəst qəbul başlayır. 5 iyun 2026-cı il saat 11-dən uşaqların birinci sinfə elektron qəbulu prosesində Abşeron, Bakı, Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində yerləşən üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrində boş qalan yerlərə sərbəst qəbul aparılacaq. Qeyd edilən tarixdən sonra Azərbaycan bölməsi üzrə məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq. Üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrinin siyahısı məktəbə qəbul.edu.az saytında təqdim olunub. Ələt Astara magistralının Biləsuvardan keçən hissəsində yol qəzası baş verib. Masallı sakini Ələddin Babayevin idarə etdiyi avtomobil eyni istiqamətdə hərəkət edən yük maşınına çırpılıb. Hadisə nəticəsində o ağır xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Ərazi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri cəlb olunublar. Sıxılıb qalan sürücünün meydi xilas edicilər tərəfindən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 12-16, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 26-31, dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12, gündüz 15-20, bəzi yerlərdə 24-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı

Fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ulusal Volkart'ın üst ünlülerini yaşayın.
1: Volkart Banko Vakfı ASC mensubu. Banko Vakfı 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisans ile faaliyet gösterir.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulus 1122. Premiumresidence.az.
3: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Banko Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girosuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Banko Baku 18 Fevral 2005. yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansı ile faaliyet gösterir.
4: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
5: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
4: Sürat. Tehlikesizlik. Sürat. Tehlikesizlik. Kaydalar. Nişan. Navigasiya.
6: 30 metreden sonra sağa dön.
7: Sabahları vaktiniz hayır olsun aziz dinleyiciler. Azerbaycan Radyosu'nda After Eight başlıyor ve bugün demiş olduğu kimi yollardan, avtomobillerden, piyadalardan ve kaydalardan danışacağız. Mövzumuz ise daha dəqiq desek, hansı hallarda avtomobillerin xüsusi mühafizə olunan duracağı yerməsi ilə bağlıdır. Təki tez-tez eşitdiyimiz kəlmələrdəndir ki, müxtəlif sürücülər bu barədə müəyyən girəylənmələr, şikayətlər edirlər ki, mənim avtomobilimi duracağa apardılar, dayanacağa apardılar, gedib oradan çıxarmaq lazımdır avtomobili və s. və s. Ümumiyyətlə, hansı hallarda avtomobillər xüsusi mühafizə olunan duracağa yollanır, gedir? Bax, bununla bağlı həm söhbətin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi Elvin Acıyevlə danışacaq, amma bir mahnı fasiləsindən sonra dinləyək, ardından isə söhbətimiz başlayacaq.

0: Küləkli küləyimi dinlədi Azərbaycan radiosunda və bətəki Bakı küləklər şəhəridir və bu şəhərdə avtomobilinizin xüsusi mühafizə olunan duracağa getməsini istəmirsinizsə, onda mütləq şəkildə avtoradio dinləyin, çünki biz bugün Veliş ərzində həm söhbətin baş dövlət yol polis dairəsinin bölmə rəisi Elvin Acıyevlə məsələ müxtəlif hallarda avtomobillərin xüsusi mühafizə olunan duracağa getməsi barədə danışırıq. Elvin bəy, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Elvin bəy, gəlin ondan başlayaq ki, hansı hallarda avtomobil həmin o duracağa getməlidir?
1: İlk növbədə qeyd edim ki, avtomobilin xüsusi mühafizə olunan duracağa yerləşdirilməsi ilə bağlı İnzibat Xətalar Məcəlləsinin 96-cı maddəsi ilə tənzimlənir və İnzibat Xətalar Məcəlləsinin 96.1-ci maddəsində də bu hər biri ayrı-ayrı şərtlər, detallar hər biri izah olunur və çox rahat şəkildə də hər biri açıq-aşkar şəkildə bilinir nə demək istəyir. Və qeyd etmək istərdim ki, ilk növbədə onu qeyd edeyim ki, dayandırılmış nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsdə və onunla birlikdə gedən sərnişinlərdən hər hansı birində nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ və ya nəqliyyat vasitəsinə sahib hüququ olmadıqda. Yəni burada açıq-aşkar deyir ki, avtomobili idarə edən sürücü, mən özüm bunun izahını verirəm ki,
0: bəli,
1: qaranlıq bir məqam qalmasın. Yəni sürücü vəsiqəsinin olmadısa, avtomobilə dair hər hansı bir sənədin hüququn olmadısa, etibarnamən yoxdursa, avtomobillə bir əlaqən yoxdursa, bəli, bu hallarda avtomobil xüsusi mühafizə olunan duracağa gedir.
0: Yəni sənədlərdə hər hansı bir problem varsa, bu artıq avtomobilin

0: Digər məsələ isə nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanları və ya onlardan biri olmadıqda, yaxud saxta və ya qeyri-standart olduqda və ya nəqliyyat vasitəsinin başqa nəqliyyat vasitəsinə verilmiş dövlət qeydiyyat nişanı ilə idarə etdikdə.
1: Yəni, və eyni zamanda bu müdaxilə edilir bəzən həmin o dövlət nəqliyyat nişanına. O zaman da belə
0: müdaxilə olması onun içərisində yoxdur, hansı ki dövlət qeydiyyat nişanına müdaxilə olması. Sırf qanunvericilikdə ki, mən sadaladım məsələ
1: bəli, bəli. Var
0: ki, nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanını onlardan biri və hər ikisi saxta olduqda. Saxta nədir? Yəni, nömrə var, amma nömrənin avtomobili heç bir adiyyatı yoxdur. Başqa bir avtomobili məsələn.
1: Sadəcə nömrə.
0: Bizdə, bizim deyilər, gənc arasında LIPA nömrə deyilər. Hansı ki, özü cəhddir haradasa, götürür vurur avtomobili üstünə. Və yaxud da belə bir halda olur ki, baxırsan ki, başqa avtomobilin üstündə olan nömrəni götürüb öz avtomobilinə vurur. Bu da belə hallarda da avtomobil xüsusuma bizə olunduq olacaq eləşdirir və məsələn də qeyd edeyim ki, bir də baxırsan ki, avtomobilin qabaq nömrəsi var, arxı nömrəsi yoxdur. Və yaxud da iki nömrəsi yerində yoxdur. Saxlayırsan ki, yoldaşıdır, harada nömrə? Deyir ki, düşüb xəbərim yoxdur.
1: Baxın, bu bir nömrəli bəhanədir
0: məncə. Əlbəttə ki, bir nömrəli bəhanədir. Bu formada avtomobili idarə etmək olmaz. Birbaşa olaraq bildirir ki, xüsusi texniki vasitədən yayınmağa çalışır, kameralardan yayınmağa çalışır və yaxud da həmin şəxsin qaçdığı nəsə var. Ola bilər ki, hər hansı bir cinayətin iştirakçısıdır və yaxud da hər hansı bir cinayəti törətməkdə şübhəlidir və yaxud da bir fikri var belə bir şeyə ki, özünü gizlədir ki, bunun tapılması çətin olsun. Digər məsələ isə dayandırılmış nəqliyyat vasitəsinin mühərrik, ban və şəxsi nömrəsi nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsindəki rəqəmlərə uyğun gəlməlidir. Baxın, bir məsələni qeyd edim də. Avtomobilin üzərində motor var. Hansı ki, avtomobil istehsalçı zavod tərəfindən buraxılan motordur. Motorun öz nömrəsi var. Hansı ki, bu hər bir motorun üzərində, kənarında, hər avtomobilə görə dəyişir bir markaya görə. O nömrə ilə qeydiyyat şəhadətnaməsində həmin nömrə olmalıdır. Ki, həqiqətən də bu qeydiyyat şəhadətnaməsindəki nömrə bu avtomobilindəki.
1: Bu baxan, sənəd bu avtomobilindir.
0: Bəli, onu təsdiq edir. Bəzi hallarda baxırsan ki, avtomobil motoru dəyişir. Bəzi hallarda baxırsan ki, oğurluq motor qoyulur ora. Belə hallar uyğun gəlmədiyi halda ban, şasi nömrəsi də eynən uyğunluq olmadsa texpasportda, yəni qeydiyyat şəhadətnaməsində belə hallarda avtomobil xüsus olunan mühafizə duracağına yerləşdirilir. Və digər məsələ isə dayandırılmış nəqliyyat vasitəsində alkoqoldan, psixotrop maddələrdən və güclü təsir göstərən digər hansı ki narkotik maddələr var. Bunun nəticəsi altında da sərxoş vəziyyətdə olmasını güman etməyə kifayət qədər əsas olan şəxs tərəfindən idarə olunduqda və onunla birlikdə də gedən sərnişinin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmadıqda. Baxın, bugün təəssüflə qeyd etməliyəm ki, bəzi şəxslər avtomobil narkotik vasitənin təsiri altında idarə edirlər.
1: Və son illərdə bu hal çox tezdir, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə məncə qarşımızda
0: yəni, nə qədər çalışırıq ki, bunun qarşısını alaq, nə qədər bu formada narkotikin təsiri altında, spirtli içkinin təsiri altında olan sürücülərə rast gəlinir ki, hər bir barəsində qanun
1: məncə qarşılaşsın yəni, insanlar.
0: Nə qədər çalışırıq ki, bunun qarşısını alaq, nə qədər bu formada narkotikin təsiri altında, spirtli içkinin təsiri altında olan sürücülərə rast gəlinir ki, hər bir barəsində qanunun bağlı tədbirlər görülür. Və biz də məsələn qeyd edelim ki, qanunvericilikdə də yetərli dərəcədə kəsərli tədbirlər var.
1: Var.
0: Ki, hansı ki, sürücülük vəsiqəsi bir il müddət nə qədər məhdudlaşdırılır, həmin şəxs 15 sutka inzibati həbs tətbiq edilir və yansı ki, inzibati cərimə məbləği də var orada ki, qeyd olunur. Amma ilk növbədə də onu deyim ki, avtomobili spirtli içkinin təsiri altında idarə etmək, özünə və başqalarının həyatına qəsd etmək deməkdir.
1: Bunun başqa elə narkotik vasitə deyil
0: vəziyyət. Bəli, o da eyni şeydir, bunun heç bir başqa açıqlaması yoxdur. Və bəzi hallarda da baxırsan ki, sürücü axşamdan çox içib, spirtli içkini.
1: Səhər yola çıxıb.
0: Səhər yola çıxıb. Qeyd edir ki, mən spirtli içkinin təsiri altında deyiləm. Və həmin şəxsə artıq inspektor təcrübəlidir bu formada sürücülər gördüyünə görə və qanunvericiliyi bildiyinə görə görür ki, həmin şəxsin gözünün qızı.

0: avtomobil idarə etmək olar.
1: Baxın, burada belə bir bəzi hallar var ki, bunun əslində həkim rəyi tərəfindən, həkim tərəfindən bu fikirlərin səslənməsi daha düzgün olar. Amma mən də yenə bir məsələnin bəzi detallarını açıqlayım ki, bax, A şəxsidir, əlləşir bir dostuyla, içki içir. Axşam saat 6-da. Və süfrədən durur saat 8-də. 2 saat ərzində. Ola bilər ki, çoxlu içsin, ola bilər ki, az içsin. Orada müəyyən qramajlar var da. Ola bilər ki, bu axşam ola bilər ki, həmin şəxs spirtli içkini qəbul etdi və yarım saatdan sonra yatdı. Yəni, onun qəbul etdiyi qidadan da çox şey asılıdır. İçdiyi mayədən də çox şey asılıdır. Gecə yuxusundan da çox şey asılıdır. Bunlar hər biri buna təsir göstərir. Hə, əlbəttə ki, həmin şəxs oturub gecə saat 1-2-yə qədər içdiyi halda, 12-yə qədər oturub içdiyi halda və yetərincə spirti çox qəbul etdiyi zaman bu səhər rahat aşkar şəkildə görünəcək. Bu özü də bildir, bəllidir əslində. Bu da

0: həmin şəxslər də həmin alkotestdən də narazı qalanlar olub. Həmin şəxsin özü ilə bir yerdə narkot dispanserə də gedilib, orada yoxlanırıq hər bir şey.
1: Bəli, bəli.
0: Yoxlanılıb və nəticə də özünə göstərir ki, baxın, burada da belə çıxırsınız. Bu formada da idarə etdiyi halda da qanunvericilikdə də bunun barəsində yetərli kəsərli qədər tədbirlər var və həmin şəxs spirtlisinin təsiri altında da idarə edirsə, həmin avtomobil mühafizə olunan duracağa aparılır.
1: Yəni, bu bütün qaydalar idi. Yəni, dörd...
0: Hələ
1: davam edir.
0: Bunun davamı var. Yəni, açıqlamalarını izah edirəm ki...
1: Təbii ki, təbii ki, lazımdır.
0: Bir sürücümüz etmiş olduğu, əgər edəcəksə belə bir qayda pozuntusu mahiyyətini dərk edə bilsinlər, bilsinlər. Və digər bir məsələ isə... yol olaraq hansı ki, belə bir qayda pozuntusu mahiyyətini dərk edə bilsinlər, bilsinlər. Və digər bir məsələ isə... yol olaraq hansı ki, inzibati xəta törədir hansısa bir sürücü və... inzibati tənbih tətbiq etmə haqqında qərar qanunun qüvvəyə mindiyi gündən 2 ay müddətində icra edilməməsinə görə nəqliyyat vasitəsinin saxlanılması barədə məhkəmə və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı olduqda. Yəni, belə izah edeyim ki, avtomobilin üzərində cərimə var, 2 ay müddət tamam olub ödəmir sürücü və üzərinə dəbə pulu gəlir və artıq müvafiq icra orqanı hakimiyyət tərəfindən avtomobilin üzərinə məhdudiyyət qoyulur saxlanılmasına bağlı.
1: Yəni, evet. Harada saxlanılsa, oradan avtomatik olaraq xüsusi mühafizə olunan duracağa
0: gedir. Duracağa aparılacaq, bəli. Digər məsələsi də, cənab, hansı bir yük avtomobilləri var.

0: əlavə eləyir ki, əlavə qazanc əldə eləyəcək onu aparmağı ilə bağlı. Bəzi halda fikirləşir ki, risk altına ala bilərəm, götürə bilərəm, bəlkə aşkarlanmayacaq. Baxın, bu formada idarə olunması həmin avtomobili idarə edən sürücü əyləc sistemindən istifadə edərkən dayanma məsafəsini uzadır.
1: Bəli.
0: Bu avtomobilin əyləc sistemi, yəni biz belə deyək də tormuz deyirik. Əyləc sistemi istifadə etdiyi zaman bunu buraxan zavod bunu fikirləşir ki, 10 ton yükü götürürsə, bu tormoz bunu saxlaya bilər əyləc etdiyi zaman. Amma əlavə bu yükü vurursa, istər-istəməz tormoz sisteminə, əyləc sisteminə istifadə etdiyi zaman dayanma məsafəsi uzanır.
1: Tormozlama məsafəsi uzanacaq.
0: Uzanacaq, bu da gətirəcək, əlbəttə ki, istədiyi kimi effekt verməyəcək, saxlaya bilməyəcək və gətirib yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsinə, özünə və başqalarına da ciddi şəkildə təhlükə yaradacaq.

Biləm, tüz Ələğayvadan gözəl bir ifat inlədi və avtoru davam eləyir, əzdinləyicilər. Daha bizə yeni qoşulanlar varsa, yeni dinləməyə başlayanlar varsa qeyd edim ki, biz bugün avtomobillərin xüsusi mühafizə olunan duracağa getməsindən danışırıq və hansı hallarda bu baş verir. Elə belə işin birinci

0: narahatçılıq yaranır və bir dəfə, iki dəfə cərimələr gəlir və artıq həmin şəxs bizə müraciət eləyir, yaxınlaşır baş dövlət yol polisi tərəfindən və yaxud rəsmi müraciət eləyir və biz də məsələni araşdırırıq, aydınlaşdırırıq, görürük ki, həqiqətən də belə bir qayda pozuntusu var və həmin şəxsin...
1: Yəni, bu sürücünün heç bir aidiyyatı yoxdur o qayda pozuntusu, yəni.
0: Və həmin şəxsin özünü tapırıq, qayda pozuntusu edən xüsus texniki vasitələrdə, hərəkətdə olduğu yeri, hansı ki qeydiyyat ünvanı məlumatlarla birlikdə bunu araşdırıb tapılırıq və həmin şəxs barəsində də biz belə deyək ki, etmiş olduğu qayda pozuntusunu sosial şəbəkələrdə də yayırıq ki, və göstəririk ki, bunu etmək istəyən başqa bir sürücü varsa bilsin ki, bu gecə tezi bilinəcək.
1: Elə mən də sosial şəbəkələr vasitəsilə bu kimi
0: onları görmüşəm. Bəli, o dəfələrini özümüz də bunun müraciətini yayımlamışıq, digər platformalarda yayımışıq ki, bunu hər bir kəs bilsin ki, bu əmələ yol atan sürücü bilməlidir ki, bu aşkarlanacaq.
1: Və sonuncu sualım elə, 6 fərqli səbəb sadaladınız, Elin bəy. Deməli, avtomobilin xüsusi mühafizə olunan duracağa getməsinə səbəb ola biləcək 6 səbəb, yəni 6 hal. Ən çox hansı halla rastlaşır yol polisləri?
0: Bu qeyd etdiyim hallar.
1: Yəni bu hallardan ən çox hansı səbəb olur avtomobillərin o xüsusi mühafizə olunan duracağa getməsinə?
0: Baxın, belə bir vəziyyət olur ki, bəzən sürücü unudur, sürücülük vəsiqəsinin başlama tarixi, bitmə tarixi var da, bitmə tarixini unudur. Və inspektor saxlayır, baxır ki, bildirir ki, sizin sürücülük vəsiqəniz deaktivdir. Çünki zamanı bitib.
1: Bəli.
0: Siz bunu yeniləməlisiniz. Artıq bu deaktiv olduğu zaman o deməkdir ki, sürücü vəsiqəsi olmadan idarə olunur. Və bildirdikləri belə bir fikir var ki, məlumatım yoxdur, yadımdan çıxır. Amma siz

0: Fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
1: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
1: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
4: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
2: Danışır Bakı, saat 19'du.

0: Konfransının açılışında iştirak edib. Ölkə başçısı İlham Əliyevə müstəqillik günü münasibətiylə təbriklər gəlməkdə davam edir. Roma papası 14-cü Leo dövlətimizin başçısını təbrik edib. Azərbaycan hər zaman məcburi köçkün ailələrinin sosial müdafiəsini və layiqli həyat şəraitinin təmin olmasını prioritet kimi müəyyən edib. Bu fikirlər Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət, İnsan Hüquqları və Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin bugün keçirilən birgə iclasında səsləndirilib. Qeyd olunub ki, məcburi köçkünlərə yönələn sosial dəstək tədbirləri gələcəkdə də davam etdiriləcək. Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramovu dinləyək.
1: Son 5 ildə keçmiş məcburi köçkünlərin sosial təminatının daha da gücləndirilməsi üçün dövlət büdcəsindən 1 milyard 654 milyon manat vəsait ayrılıb. Nəzərə alsaq ki, 2026-cı ildə 280 milyon manatdan artıq vəsait keçmiş məcburi köçkünlərin sosial təminatının yaxşılaşdırılması üçün istifadə olunacaq. Orta hesablanan hər il 300 milyon manat vəsait zəfərdən sonra məhz keçmiş məcburi köçkünlərin sosial təminatının yaxşılaşdırılması üçün istifadə olunur.
0: Rəqəmsal əkiz sistemi təqdim olunub. 20-dən çox rəqəmsal həlli bir platformada birləşdirən sistem vətəndaşların sağlamlıq vəziyyətinə dair məlumatların vahid elektron reyestrlər vasitəsilə toplanılmasını və emalını təmin edən mərkəzləşdirilmiş rəqəmsal platformadır. Yeni sistem insanların sağlamlıq göstəricilərinin bir elektron reyestrdə saxlanılmasına imkan verəcək. Azərbaycan bu həlli tətbiq edərək Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda rəqəmsal səhiyyə sahəsində lider mövqeyə yüksəlib. Səhiyyə Naziri Teymur Musayev.
2: Məlumatların vahid informasiya məkanında toplanması, süni intellektdən də istifadə etməklə dərin təhlil aparmağa, əhalinin sağlamlıq vəziyyətini proqnozlaşdırmağa, böhran vəziyyətlərində mərkəzləşdirilmiş idarə etməyə və gələcək səhiyyə strategiyalarını inkişaf etdirməyə imkan verəcəkdir. Rəqəmsal hökumət informasiya mühitində məlumatların bütövlüyünü təmin etmək məqsədi ilə tibbi məlumatların maliyyə sistemləri də daxil olmaqla digər dövlət informasiya sistemləri ilə inteqrasiyası tam təmin ediləcəkdir.
0: Azərbaycan bugün gücünü yalnız hərbi qüdrətindən deyil, həm də beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyindən alır. Bunu Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü Şamil Ayrım, Qərbi Azərbaycana qayıdış milli ideyanın yeni mərhələsi kimi adlı birinci beynəlxalq elmi konfransda deyib.
3: Yüz binlərcə Azərbaycan türkünün öz yurduna onurlu, güvənli və hüquqi dönüş haqqı məsələsidir. İrəvandan Göyçəyə, Zəngəzurdan Dərələyizə qədər uzanan bu coğrafyaya sadəcə bir harita parçası olaraq bakamayız. Mezar taşlarımızın bulunduğu, camilerimizin yükseldiği, halk türkülerimizin, bayatılarımızın doğduğu, hatıralarımızın, kültürümüzün yaşadığı vatan da orası.
0: Dünya gündemine gelince... Rəsmi Pekin yaxın şərqdə Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasındakı hərbi eskalasiya fonunda tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb. Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mao Yin vəziyyətdən narahat olduqlarını bildirib və hərbi əməliyyatların dayandırılmasının zərurliyini

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni inzibati binası

deyil. Ümid edirik ki, bütün müvafiq tərəflər sülh imkanını yüksək qiymətləndirəcək, atəşkəs öhdəliklərinə əməl edəcək, danışıqların sürətini qoruyub saxlayacaq və mübahisələri siyasi diplomatik yollarla həll etməkdə israrlı olacaqlar, deyə Maunin bildirib. NATO-nun baş katibi Mark Rutte Kiyevə elan olunmamış səfər edib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə görüşən Mark Rutte müstəqillik meydanında həlak olan Ukraynalı hərbçilərin xatirəsini yad edib. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Çin arasında rüsum müharibəsi səngiyir. Amerika Birləşmiş Ştatları Ticarət Nümayəndəliyinin ofisinin bəyanatına görə, ötən ay iki ölkə liderləri tərəfindən razılaşdırılmış Amerika Birləşmiş Ştatları Çin ticarət və bazar çərçivəsi ilə bağlı ictimai rəy prosesinə başlanılıb. Təşəbbüs müəyyən mal kateqoriyaları üzrə qarşılıqlı rüsumların azaldılmasına gətirib çıxara bilər. Müqavilə tərəflərin təxminən 30 milyard dollar dəyərində potensial mal siyahısına aiddir və bu malların ticarəti milli təhlükəsizliyə xələl gətirmədən genişləndirilə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının aerokosmik şirkəti SpaceX ilkin kütləvi təklif çərçivəsində təxminən 75 gətirmədən genişləndirilə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının aerokosmik şirkəti SpaceX ilkin kütləvi təklif çərçivəsində təxminən 75 milyard dollar investisiya cəlb etməyə planlaşdırır. Reuters-in məlumatına görə şirkət investorlara təxminən 555,6 milyon dollar səhm təklifi planlaşdırır. Bu da hər səhm üçün təxminən 135 dollar edir. Belə parametrlərlə SpaceX-in dəyəri 1,75 trilyon dollara çata bilər. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Uşaqların birinci sinfə elektron qəbulu prosesində üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrindən sərbəst qəbul başlayır. 5 iyun 2026-cı il saat 11-dən uşaqların birinci sinfə elektron qəbulu prosesində Abşeron, Bakı, Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində yerləşən üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrində boş qalan yerlərə sərbəst qəbul aparılacaq. Qeyd edilən tarixdən sonra Azərbaycan bölməsi üzrə məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq. Üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrinin siyahısı məktəbəqəbul.edu.az saytında təqdim olunub. Naxçıvan Şahbuz magistralının Babək rayonunun Şıx Mahmud kəndi ərazisindən keçən hissəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Mercedes markalı avtomobillə 8 nömrəli sərnişin avtobusunun toqquşması nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. Onlar Naxçıvan Muxtar Respublikası xəstəxanasından təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdiriliblər. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 12-16, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 26-31, dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12, gündüz 15-20, bəzi yerlərdə 24-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Nasaz, sağlam, natamam, bütöv, nəzakətli, köbud, nəzakətsiz, ləyaqətli, nəzəri, təcrübi, nəm, quru, nəm, qubquru, nəzəriyyə, praktika, nəmişlik, quraqlıq, nəmli, quru, nəticə, başlanğıc, nəhəng, balaca, nəcib, köbud, nəciblik, köbudluq, nəşə, kədər, nəşə, müsibət, nəşə, cəfa, nəşələnmək, kədərlənmək, nəşəli, dərdli, nəşəli, cəfalı, nizami, pozuq, nizamlamaq, pozmaq, nizamlı, pozuq, nikbin, bədbin, nikbinləşmək, bədbinləşmək, nikbinlik, bədbinlik, nimdaş, təzə, niskil, sevinc, niskilli, nəşəli.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan radiosu 105 FM. Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan radiosu 105 FM.

0: 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedebey 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'di.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib. Ölkə başçısı İlham Əliyevə müstəqillik günü münasibəti ilə təbriklər gəlməkdə davam edir. Roma Papası 14-cü Leo dövlətimizin başçısını təbrik edib. Milli Məclisin sədri Sahibi Qafarova Serbiyə işgüzar səfəri çərçivəsində ölkənin Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabic ilə görüşüb. Görüşdə dost və strateji tərəfdaş olan ölkələrimiz arasında ali və yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin mühüm rolundan danışılıb, iqtisadi və siyasi sahələrdən yanaşı, humanitar istiqamətdə də əməkdaşlığın əhəmiyyəti qeyd olunub. Azərbaycan hər zaman məcburi köçkün ailələrinin sosial müdafiəsinə və layiqli həyat şəraitinin təmin olunmasını prioritet kimi müəyyən edib. Bu fikirlər Milli Məclisin əhəllərdən yanaşı, humanitar istiqamətdə də əməkdaşlığın əhəmiyyəti qeyd olunub. Azərbaycan hər zaman məcburi köçkün ailələrinin sosial müdafiəsinə və layiqli həyat şəraitinin təmin olunmasını prioritet kimi müəyyən edib. Bu fikirlər Milli Məclisin əmək və sosial siyasət, insan hüquqları və hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitələrinin bugün keçirilən birgə iclasında səsləndirilib. Qeyd olunub ki, məcburi köçkünlərə yönələn sosial dəstək tədbirləri gələcəkdə də davam etdiriləcək. Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramovu dinləyək.
1: Son 5 ildə keçmiş məcburi köçkünlərin sosial təminatının daha da gücləndirilməsi üçün dövlət büdcəsindən 1 milyard 654 milyon manat vəsait ayrılıb. Nəzərə alsaq ki, 2026-cı ildə 280 milyon manatdan artıq vəsait keçmiş məcburi köçkünlərin sosial təminatının yaxşılaşdırılması üçün istifadə olunacaq. Bu orta hesablanan hər il 300 milyon manat vəsait zəfərdən sonra məhz keçmiş məcburi köçkünlərin sosial təminatının yaxşılaşdırılması üçün istifadə olunur.
0: Məcburi köçkünlərlə bağlı sosial dəstək mexanizmləri mərhələli şəkildə yeni modelə keçirilir. Milli Məclisdə müzakirə olunan dəyişikliklərə əsasən, məcburi köçkünlər üçün sosial müdafiə tədbirləri statuslarını itirdikləri tarixdən daha 3 il qüvvədə qalacaq. Həmçinin yaşayış sahəsi ilə təminat qaydaları sadələşdirilir. Hazırda dövlət hesabından təhsil alan məcburi köçkün tələbələrin təhsil haqları isə tədrislərini başa vurana qədər ödəniləcək. Milli Məclisin komitə sədri Musa Quliyev.
2: Qaçqınların və məcbur

0: Al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır.

Yaz gəldi, hər şey yenidən doğmuşa oxşadı. Torpaq öz cücərtləri ilə yol gəldi elə bil. Bütün qış uzunu öz kökünə sığınan qoz ağacı da ayıldı. Silkindi, özünü cana gətirdi.

Her şey o biri illərdə olduğu kimi gözəldi. Qurdun balası yenə ağacın gövdəsindən asılmışdı. Hava dəydikcə, daha doğrusu, bələyi isindikcə böyüyürdü.

biri bu bağda. Neyse, yağış yağırdı deyəsən. Qozun içində hər şey onun idi. Ləzzətdən az qaldı qurdun ürəyi geçsin. Girdiyi deçikdən baxıb boşluqlara doğru uladı. Qurdun boşluq hesab elədiyi aşağılarda nə olmuşdusa, nağılçı yan yörəsinə baxıb, ay gidi dünya dedi, bir çürük qozcan da deyilsənmiş. Hə, qurd bu qədər kökəldi ki, dərisinə sığmaz oldu. Oturub toxluqdan hıçqırırdı. Qozun içi yeyilmişdi artıq. Qurd darıxmağa başladı. Özünə tay axtarırdı, yükünü yığmışdı, yediyini yemişdi, başqa oyunlar oynamalıydı və salam. Yağlana-yağlana gəldi ki, deşikdən çıxsın. Hara çıxa bilərdi? Heç burnu da yerləşmədi. Çəkilib özünü bir də deşiyə vurdu. Gicəllənib yıxıldı.

0: Aradan nə qədər keçmişdi bilmədi. Ayıldı ki, qozun içində yel vurur, yengələr oynayır. Payız gəlmişdi yəqin. Acmışdı, yemək istəyirdi. Baxdı, heç nə yoxdu. Yenə çıxmaq istədi, çıxa bilmədi. Bayıra baxıb ikinci kərə uladı. O vaxt kefdən uluyurdu, bu dəfə acından, acığından. Yenə nə qədər keçdi bilmədi. Gözləri baxa-baxa arıqlayıb çöpə döndü. Qozun içinə girəndə nə boydaydısa, o boyda olanda da deşikdən çıxdı. Artıq soyuqlar düşmüşdü. Qurd səhvini anlamışdı. Səhvi nə idi? Heç nə. Başı tamaha qarışdı, nəsil artıra bilmədi. Ceviz ağacı yaz gələndə rahatca yaşayacaqdı. Çünki qurd olmayacaqdı. Qurddan sonra ceviz ağacından asılıb yelənən bir çürük qoz qalmışdı. O çürük qoz da gedəcəkdi. Bir nağılçı qalacaqdı, bir nağılımız, bir də siz. Göydən üç alma da elə bu vaxt düşdü. Biri nağılçının, qalanı da sizin. Əziz balalar, nağılımız da burada bitdi.
1: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1997-ci ildə lentə alınıb.
2: Doğrudan da sən mənim qızım ölsən.
3: Mələk! Mələk!
2: Yazık kız, təzə ev düşmədi ona.
4: Sən deyəsən, küçədə qalmaq istəyirsən, ha?
2: Bu ilanı kim gətirdi cavab ev zəyi?
4: Vəziyyət yaxşı deyil.
5: Əgər harasa gedirsənsə, səni yola sala bilərəm.
6: Bundan sonra mən varam. Hər şeyə də özüm diqqət eləyəcəm.
7: Demişdiniz axı, nəsə lazım olsa, köməkliyə gəliyə bilərsiniz.
8: Nəsə götürdü Seylan.
9: Eləmə. Çağı qoy, deyirəm, içkini sən eləmə.
10: Qədir müəllim çox gözəl insan deyə, lap çox.
11: Mənə niyə belə edəm, mən?
6: Sən özün var, ha? İnsanlarla düz rəftar edin.
12: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
13: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
14: Danışır Bakı, saat 21'di.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib. Ölkə başçısı İlham Əliyevə müstəqillik günü münasibəti ilə təbriklər gəlməkdə davam edir. Roma Papası 14-cü Leo dövlətimizin başçısına təbrik edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Serbiyaya işgüzar səfəri çərçivəsində ölkənin Milli Assambleyasının sədri Anna Brnabic ilə görüşüb. Görüşdə dost və strateji tərəfdaş olan ölkələrimiz arasında ali və yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin mühüm rolundan danışılıb, iqtisadi və siyasi sahələrdən yanaşı, humanitar istiqamətdə də əməkdaşlığın əhəmiyyəti qeyd olunub. Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə iyun 1984 Amritsar hadisələri Hindistanın etnik azlıqlara qarşı transmilli repressiyaları soyqırım kontekstində adlı beynəlxalq konferans keçirilib. Tədbirdə Hindistan hökumətinin etnik və dini azlıqlara qarşı həyata keçirdiyi transmilli repressiya və sistemli təqib siyasətinin beynəlxalq təşkilatların gündəliyində daimi saxlanılması məsələləri müzakirə olunub. Həmçinin 1984-cü ilin iyununda Amritsardakı Qızıl Məbəd kompleksinə edilən silahlı hücumun nəticələri, həmin hadisələrə beynəlxalq hüquqi qiymət verilməsi və etnik azlıqların hüquqlarının qorunması məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Daha ətraflı Bakı Təşəbbüs Qrupunun

0: Təəssüf ki, ZİK icmasında 5 milyona yaxın insan məcbur olaraq ölkəni tərk etdi və onlar ABŞ-da, Böyük Britaniyada, Kanadada böyük diaspor təşkilatları quraraq öz legitim mübarizələrinə başladılar. Daha sonra bildiyiniz kimi bu depressiya və diskriminasiya böyük diaspor təşkilatları quraraq öz legitim mübarizələrinə başladılar. Daha sonra bildiyiniz kimi bu depressiya və diskriminasiya siyasəti Hindistan hökuməti tərəfindən artıq ölkə hüdudlarından kənarda da baş tutdu.
1: Azərbaycan bugün gücünü yalnız hərbi qüdrətindən deyil, həm də beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyindən alır. Bunu Türkiyə-Azərbaycan parlamentləri

0: kadar uzanan bu coğrafyaya sadece bir harita parçası olarak bakamayız. Mezar taşlarımızın bulunduğu, camilerimizin yükseldiği, halk türkülerimizin, bayatılarımızın doğduğu, hatıralarımızın, kültürümüzün yaşadığı vatan da orası.
1: Dünya gündemine gelince, Hörmüz Boğazının blokadası sentyabr ayına kadar devam edebilir. Bu açıklamanı Amerika Birleşmiş Devletleri Prezidenti Donald Trump edip, o The New York Post'un Put Force One programına müsahibesinde problemlerin tez zamanda hülline çalışacaklarını da gizletmeyip. Resmi Pekin yakın şerqde Amerika Birleşmiş Devletleri ve İran arasındaki hərbi eskalasiya fonunda tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb. Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mao Yin vəziyyətdən narahat olduqlarını bildirib və hərbi əməliyyatların dayandırılmasının zərurliyini vurgulayıb. Hərbi əməliyyatların bərpası heç bir tərəfin maraqlarına uyğun deyil. Ümid edirik ki, bütün müvafiq tərəflər sülh imkanını yüksək qiymətləndirəcək, atəşkəs öhdəliklərini əməl edəcək, danışıqların sürətini qoruyub saxlayacaq və mübahisələri siyasi diplomatik yollardan həll etməkdə israrlı olacaqlar, deyə Mao Yin bildirib.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli

əsasən saray çalğı aləti sayılıb. Rudun çanağı tut, ərik, qolu və kəlləsi qoz, aşıqları isə armud ağaclarından hazırlanır. Səs düzümü böyük oktavanın mi səsindən kiçik oktavanın si səsinə kimidir. Nizami Gəncəvi İskəndərnamə poemasında rudu belə vəsf eləyib. Müğənni, çal rudu, gəl dadıma çat, məni bu amansız yuxudan oyat.

0: ayrılmaz. Yaxın, ayrılıq, başqalıq, müxtəliflik, ayrılıqda, təklikdə, xüsusilikdə, xəlvəti, ayrılmazlıq, bütövlük, bölünməzlik, ayrı seçki, tərəfgirlik, üzgörənlik, ayrı seçkili, ayrı seçki, ayrıca, təklikdə, ayrıca, xüsusi, tək, ayüzlü, gözəl, göyçək, aktiv, fəal, işlək, aktivləşmə, fəallaşma, işləkləşmə, aktivləşmək, fəallaşmaq, işləkləşmək, aktivlik, fəallıq, işləklik, çalışqanlıq. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: xumar tellərini
1: bəxtim bilərəm,
0: bəxtim bilərəm.
1: Ulduza dönsən də,
0: ulduza dönsən də
1: sənə gələrəm,
0: sənə gələrəm.
1: Nəfəsim,
0: nəfəsim,
1: ürəyim,
0: ürəyim
1: sənsiz.

0: 50. müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et, həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Adil İskəndərov 1910-cu ilin 5 mayında Gəncədə bəy ailəsində dünyaya gəlib. Ailədə 4 qardaş, 1 bacı olublar. Soyadları İskəndər bəyli idi. Sovet hökumətinin təzyiqləri ilə qarşılaşmamaq üçün Rıza bəy soyadını dəyişir. Adilin 6 yaşı olanda atası vəfat edir. Teatrı çox sevən balaca Adil 10 yaşından Gəncədəki pioner evində öz fəaliyyətlərini

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: var.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.